0: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Podravje na moji.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.

11 čez 7 s Tomislavom Braličem in Klapo Intrade. No, mi smo pa ob tej uri vedno nekako na razpolago, da vam malo povemo, kakšne stvari pravijo zvezde na današnji dan. No, danes je 30. maj, je čas, torej, da pogledamo v zadnjo majsko soboto, torej proti zvezdam se ozrimo in kaj bo danes. Hitro preletimo vseh 12 znamen. Ovni, nekaj se šušlja za vašim hrbtom, skrivnosti bodo prišle na dan, vi pa boste danes malce občutljivi, ampak brez panike. Ne razčiščujte na hitro, raje dolgoročno. Biki, usoda je danes na vaši strani. Prijatelji vas bodo podpirali, samski pa hitro v akcijo. Danes je odličen dan in tisti pravi čas za romantične zmenke, nekje ob Dravi. Dvojčki, danes boste glavne zvezde. Velik vpliv boste imeli na ljudi okoli sebe, zvezde pa šepetajo, da se obeta celo neka nova ljubezen. Držite oči odprte. Raki, danes pa niste za neko veliko rabo, utrujenost. Glavna dobra volja je nekam šla, najraje bi spali, domači se bodo jezili, ampak vaša trma bo danes zmagala. Privoščite si počitek. Levi, danes boste nasmejani brez posebnega razloga, vse bo obračalo se v vašo korist, tiste male skrivnosti pa kar lepo zadržite zase. Ni treba, da vsi vse vedo. Device, danes je dan za ljubezen, vaša simpatija vam bo dobesedno brala misli, zato nič ne skrivajte, odprite srce in iskreno povejte, kaj čutite. Tehnice, polne boste idej in navdušenja. Ampak pazite, ne silite v ljudi na silo, če ne pokažejo interesa. Raje sledite svojemu srcu, pa bo sobota čudovita. Škorpioni, kaj vam pravijo zvezde? Tečne obveznosti vam bodo danes delale preglavice. Pazite na počutje, danes najprej poskrbite zase, vse ostalo pa lahko malo počaka. Potem pa so tu strelci, popolnoma sproščeni boste, noben problem vas ne bo dosegel, ker boste z mislimi čisto nekje drugje. Želite si zabave, ampak pazite, da ne bo prišlo do kakšnega skoka. Kam? Čez plot. Kozorogi, vi pa popazite na zdravje. Danes ne spustite ljudi preblizu, saj vam bodo lahko hitro nakopali skrbi, naredite pa red tudi v odnosih in postavite meje. Vodnarjem piše takole, sledili boste svojim načrtom, ampak ob tem boste malce nestrpni. Če se nekdo odmika od vas, ga pustite, ni treba vsakega odnosa reševati silo. Ribi, danes boste razpeti, na eni strani bi se radi spočili, na drugi nekaj zase naredili, pa ugodili bi radi vsem prijateljem, ampak najprej poskrbite zase. Šele na to, na druge. Tako, zvezde so spregovorile na to zadnjo majsko soboto, ko pa smo že ravno pri zvezdah, kaj pravite, na en miren romantičen sprehod med njimi. Nekaj čudovitega, toplega in nežnega imam za vas. Ryan Gosling in Emma Stone naspeljeta v tisto njuno sanjavo, mesto zvezd.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve sitve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
1: Poletje 2026 je tu.
2: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
1: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
2: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
1: 02-82-81-740.
3: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ura je že pol osem, če pogledamo skozi okno na sonce, že lepo boža po Ptuju in prebuja to našo Dravsko polje. Na Ptuju imamo trenutno prijetnih 17 stopinj, danes bo res topel dan, skoraj poletni dan, temperature se bodo pospele tja skoraj do 30 stopinj. Popoldne pa le imejte v mislih tudi kakšno krajevno plohico, da vas ne preseneti, ki je na sprehodu ali na kakšni predstavi. Kaj pa na ceste, poglejmo še.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cestah je zaenkrat normalno mirno, če pa pogledamo kakšna opozorila, piše na promet.si, da je delo na cesti planirano. Štajerska avtocesta namreč med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. ure, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Potem še je eno opozorilo, oviran promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Če kakšna radarska kontrola še preverimo, promet poteka brez posebnosti, ni radarjev in kontrol, če pa vi opazite kakšno, pa nam sporočite. Na nič 80 13 nič 2, pa varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro vam govorim ob 2 minutki čez pol osmo, ura je takšna kot je, mine hitro, z vami sem tukaj, soboto je, jutro je in lepo, pa še zadnja sobota v maju. Čez nekaj minut pa vam več razkrijem o naši novi nagradni igri, ki se začenja s ponedeljkom, pa še kaj se bo dogajalo v Vitomarcih v naslednjih tednih, pravi športni praznik se obeta 25. Sandijev memorial. Več podrobnosti čez nekaj trenutkov, zdaj pa kakšna fajn pesem. Najprej Manca, Špik in Le enkrat se živi. Dobro jutro!

0: 10 čez pol 8 se prebujamo v Bangkoku, eno noč samo, drugače pa v Sloveniji kar v redu, bomo kar tu ostali, ostali bomo tukaj in šli v Vitu Marce. Je sobotno jutro tisto pravo za kovanje lepih načrtov za naslednji teden in jaz vam za vas en krasen načrt za naslednji teden. S ponedeljkom namreč v naši štajerski budilki začenjamo z novo, izjemno dišečo nagradno igro in tokrat moči združujemo s športnimi prijatelji, s klubom malega nogometa Vitu Marci, ki pa že pridno pripravljajo tisti pravi tradicionalni športni praznik, 25. že, Sandijev memorial. Ta se začne naslednji teden, torej če natančneje povemo datum, je to med 4. in 7. junijem. Se obeta pravi športni spektakel, obarvan z dobrodelno noto, poln zabave, dobrih tekem in adrenalina. In to v Vitu Marcih. Pa prek 80 ekip različnih starostnih kategorijah. V glavnem vas že zdaj vabimo tja in ker gre za jubilejni, 25, so se fanti odločili, da vas lepo obdarijo. In kaj lahko osvojite? Pripravili smo spominsko majico 25. Sandijevega memoriala, zraven pa dobite še darilni bon glavnega pokrovitelja turnirja, trgovine Implan, v vrednosti 20 evrov. Majica za športni stil, bon pa za tisto, kar najbolj potrebujete. Kako sodelovati? Čisto preprosto. Nič vam ni treba pisati pisem, pošiljati pošte, samo skočite na Facebook, Radija Ptuj, poiščite potem objavo z nagradno igro, stisnite všeč mi je, napišete kakšen komentar in z malo sreče bo nagrada vaša. Spremljajte nas na našem Facebooku in si polepšajte naslednji teden. Zdaj pa hitro ena fajna pesem, še hitreje mine potem. In pa planirajte si, Vito Marce.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitu Marcih.
2: Od 4. do 7. junija v Vitu Marcih, z veliko zabave in odličnega nogometa.
0: Vrnimo se v 1997, ko so prepevali magazin in manj.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kak ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
5: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
6: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
1: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
7: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
1: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
7: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82. Iščete pravo športno opremo?
9: V KUD Centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
7: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
9: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
7: KUD Center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Ura se bliža 8 in to pomeni, da je počasi čas za lokalni utrip. No, čez nekaj minut bomo preverili, koliko sredstev je v Ormožu na voljo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, pa kdaj se danes prične ribiška noč na pobrežju in pa ali je vse pripravljeno za današnji 24. polimaraton. Torej počakajte še par minutk, ko bo 8, še prej pa Jimmy Cliff in Reggae Night.

0: ore, mare. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8, dober dan in tukaj je lokalni utrip Radija Ptuj. Občina Ormož je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v leto 2026. Sredstva bodo namenjena za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na področju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Na voljo je več kot 3700 evrov, upravičenci do sredstev pa so lovske družine, koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine Ormož. Rok za oddajo vlog se izteče 30. junija. Združenje rejcev plemenskih telic Stoperce na današnjem 34. kmečkem prazniku pripravlja ob 14. uri demonstracijo gorske mehanizacije Rapid na travniku za osnovno šolo. Na to pa se dogajanje s Haloške strmine seli v prireditveni šotor, kjer bo potekal kulturni program in podelitev priznanj. Ob 17. uri bodo zapele kose, oglasile se bodo motorke, saj pripravljajo tekmovanje v ročni košnji, v gozdarskih veščinah in kmečkih igrah. Potem bo sledila veselica. V športnem parku Pobrežje pa bo v sklopu prireditev ob prazniku občine Videm danes ribiška noč. Že dopoldne bo ribiško tekmovanje, zatem pa se od 12.30 do 15. ure prikaz priprave rib in ribih jedi z Binetom Volčičem sledi. Osrednja prireditev bo ob 16. uri. Za zabavo bodo poskrbeli Prleški kvintet in Natalija Verboten. Na Ptuju bo pa danes 24. polimaraton v organizaciji Perutnine Ptuj in kolesarskega kluba Perutnine Ptuj. Zato bo promet tudi na cestah v mestu in okolici oviran. Na enem izmed največjih rekreativnih dogodkov pri nas tudi letos pričakujejo več tisoč kolesarjev. Kolesarji se bodo na startu pred upravno stavbo Perutnine Ptuj začeli zbirati že po 8. uri, ob 11. uri pa bo start maksi polimaratona. Ob 11.10 mini polimaratona in ob 11.15 polisnek maratona. Udeležence na cilju med 12. in 15. uro čakata kulinarična pogostitev in animacijski program. Uradna podelitev nagrad in pokalo pa bo ob 14. uri. Toliko v lokalnem utripu ob 8.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
2: Ja, ob 8 je vreme že kar precej toplo, sonce že greje, na Ptuju imamo že 19 stopinj, danes bo res topel, skoraj poleten dan. Temperature se bodo pospele čez dan tudi do 26, od 26 celo do 31 ponekod, popoldne pa sicer Arso napoveduje tudi kakšno ploho ali nevihto, še večja možnost pa je jutri kakšnih ploh ali neviht. Skratka, topel dan, možno pa da imate kak dežnik ki v torbici.
3: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
5: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
3: Vabljeni.
2: Poglejmo še na ceste, ovira, okvara vozila na Podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Potem delo na cesti se obeta do jutri, do 16. ure med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Bo namreč promet potekal po enem pasu v vsako smer, torej na Štajerski avtocesti.

0: Posebnosti ni, razen tega, da je polimaraton na Ptuju in da pač bodite malo previdni, kjer boste zasledili kakšne kolesarje. Ja, to sem še pozabil. Ja, če opazite kakšne spremembe ali pa kakšne posebnosti radarske kontrole, nam sporočite na nič 80 13 02. Varno vožnjo.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
0: 8 je že mimo, z vami sem, ja, tukaj Matjaž, upam, da ste že pošteno zakorakali v to sobotno jutro. Čez nekaj minut pa natančneje, tam 8:10 se namreč pridruži naš astrolog Tadej Šink. Vsako soboto z njim klepetamo, preverili bomo, kaj nam prinaša junij, ki prihaja. Pripravite telefone in vprašanja. Zdaj pa hitro ena fajn pesem, za dober ritem, potem pa se slišimo s Tadejem.

0: Grupa Vigor, 10:50 z nami to jutro, torej 30. maj je in mi to soboto ponovno pozdravljamo Tadeja. Tadej, dobro jutro ti želimo.
1: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj.
0: No, kako si Tadej na 30. na zadnji majski dan, pravzaprav soboto?
1: Zadnjo majsko soboto, ja. Odlično sem. Vreme je lepo, prihaja poletje, ki je moj najljubši letni čas, ker je toplo, ker je čas za svobodo, tudi za morje, za take stvari, pa tudi manj smo oblečeni.

0: ker me zelo rado zebe.
1: Ja, imaš rad poletje.
0: Ja, obožujem poletje.
1: Ja, super, pol pa vas se povabimo, drage poslušalke, poslušalci, tukaj sma, da pokličete na številko 02771-2261 in še druga telefonska je 02771-2260. S Tadejem sva na voljo za vprašanja, predvsem Tadej je na voljo za vprašanja, jaz poslušam pa se kaj naučim, ne. Tadej, sonce je v dvojčkih, luna v škorpionu, to sem prebral, kaj to pomeni, je to res?
0: Zelo, zelo intenziven dan, je pa res, da jutri je luna že v strelca, kajti je druga polna luna v mesecu maju, to je na dve leti pa pol, tako imenovana modra polna luna, ki prinaša velike spremembe, novosti v komunikaciji in pa predvsem odgovore na tista vprašanja, za katere pač nočemo slišati, pa so vendarle aktualna. Vsi vemo, da moramo toliko in toliko stvari spremeniti, nadgraditi, sprejeti ali pa se naučiti sodelovanja in je to pač ključno za naš osebni razvoj.
1: Torej, če imamo to v mislih, pač je lažje biti manj občutljiv v teh, v tem obdobju.
0: Tako, tako. Zdaj, sama luna v škorpionu je pa vedno intenzivna, to so dnevi čiščenja in pa ravnovesja.
1: Kaj pa pomeni to, da prihajamo v novi mesec, na kaj se moramo pripraviti ali pa je dobro biti pozoren?
0: Predvsem je pomembno to, da odpremo svoje srce, da najdemo neke svoje sanje in da razrešimo stvari iz preteklosti, kajti čas, ki prihaja, prinaša ravno spoznanje, kako pomembna so ta osebna rast, duhovna rast in pa tudi napredovanje.
1: Torej,
0: napredovanje v vseh oblikah.
1: A ja, v vseh oblikah. Kaj pa na področju recimo ljubezni, ki je nam je bolj naklonjeno?
0: Zdaj, nekateri ljudje bojo napredovali na področju ljubezni, nekateri pri denarju, nekateri na osebni rasti, nekateri bojo samo naredili korak naprej. To je zdaj čist individualno in zato tega vabim vse, da pokličejo, zastavijo svoje osebno vprašanje, pa bojo ne bolj vedeli, kaj jih čaka.
1: Super. Torej, pokličte.
0: Zdaj, kaj se bo zgodilo.
1: Ja, tukaj smo, ja. Če še enkrat telefonsko ponoviva, če kdo ne ve, je 02771-2261 in potem druga 02771-2260. Vsekakor ziher imate kakšno fajno vprašanje. Danes je tudi športni dan za tiste navdušence nogometa. Kaj se lahko tukaj kaj pove? Čakim bomo pa najprej sprejela, bomo potem nadaljevala s športnim vprašanjem, da ne bo poslušalka ali poslušalec kam pobegnil. Dobro jutro in dober dan komu?
2: Dobro jutro, tu pa Milena.
1: Milena, zdravo.
0: Milena, lepo pozdravljeni, povejte.
2: V torek imam pregled pri specialistu, kako bo kaj.
0: Jaz bom povedati eno zadevo, da se bo zadeva zelo dobro razrešila za vas, da vas bojo pohvalili, da bojo rezultati celo malenkost boljši, kot pričakujete. Dobila boste neko novo dozo, vas je zelo strah, pa vas ne rabi biti, ker ste v zelo, zelo dobrih rokah in vam bojo pomagali po svojih najboljših močih.
2: Aha, najlepša hvala.
1: Hvala, Milena.
0: Pa srečno.
1: Srečno.
2: Pa lepo bodite.
1: Enako, pazite na se in na svoje zdravje. To velja za vse, ne? Sploh zdaj, ko prihaja poletje, da se ne nastavljamo preveč soncu, verjetno.
0: Mislim, sonce itak je pretirano, sončenje ni priporočljivo, se posebej za tiste ljudi, ki imajo težave s srcem ali pa kaj podobnega. Zdaj tisti, če se nekdo lahko sonči, ne se sonči, je pa res, da vse v življenju delamo v mejah normale, tudi hrane bi mogli imeti v mejah normale in tako dalje in tako dalje. Predvsem je pa pomembno, da vsi razmišljamo pozitivno, da verjamemo vase, da verjamemo v ta svet in na koncu koncu vemo, da vse mine. Ostanejo pa lepi spomini.
1: Ja, to je včasih težko, ne? Če imaš kakšne težave, reči mine, ne? Kako se ta
0: zelo, krat, zelo težko. Ne? Zelo težko. Jaz vedno rečem, naša težava je v enem trenutku največja težava. Mm-hmm. In zatega je prav, da s to z nekom podelimo, se pogovorimo, da nekomu tudi zaupamo, pa da vprašamo za kakšen dober nasvet.
1: Za dober nasvet, torej, nič parat besed. Jaz sem prej že spraševal Tadeja, ker bomo zvečer gledali nogomet, Liga prvako je, mogoče malo za šalo, ampak malo za res, kaj pa zvezde ali planeti pravijo zdaj na športnem področju?
0: O nogometu sploh nič ne vem, kdo pa sploh igra, tako da ne spremljam tega.
1: Ja, se jaz tudi, moj sin zdaj ful ga zanima, PSG pa Arsenal, Liga prvako je zvečer. Ampak ja. Kako pa je recimo na splošno za šport v tem obdobju?
0: Jaz vidim, da bojo v tej Ligi prvakov, to lahko rečem velike spremembe. Določena klubi društva bojo prišla v moštva, pravzaprav se bi pravilno reklo, bojo prišla v ospredje, ki sploh niso pričakovana. Spremembe bojo.
1: O, vidiš, zanimivo. Torej, tisti, ki spremljajo, že vejo, o čem govoriš.
0: To bojo oni videli, da bojo spremembe, zdaj kaj to pomeni, pa ne vem, ker jaz tega ne spremljam. Jaz sem bolj za opero, za gledališče, za umetnost, za take stvari kot za šport.
1: Krasno, za vsakega se kaj najde.
0: Nisto
1: sem te še vprašati glede vinogradnikov, ker zdaj prihaja čas dela, mislim, v maju, konc junija je ključen čas vinogradih. Kakšen nasvet glede lune, polna luna je, bo to kaj vplivalo na delo?
0: To ne bo veliko vplivalo, je pa res, da bojo, da tudi v vinogradih so določene spremembe in da se bo neka novost odkrila, v bodoče, govorimo v roku leta, leta pa pol, ki bo potem tudi pospešila pač rast grozdja in tako dalje, trt in teh zadev.
1: Torej, vinogradniki, previdno pa pripravite se, kolikor se lahko, ne?
0: Tako je.
1: Še enkrat ponovimo, če kdo pokliče na telefonsko številko 02771 2261 02771 2260, in tukaj sva še kakšno minutko dve lahko se pogovarjamo, pa kakšno rešitev najdemo ali pa nasvet, ne? Tadej.
0: Ja, lahko vprašajo o ljubezni, o zdravju, o odnosih, sodelovanju, karkoli jih pač zanima. Sedaj mora biti pa hitri odgovori, so pa popolnoma brezplačni. Mogoče to doskrat premat po darmo.
1: Evo, je že prišla nova poslušalka ali poslušalec, ki ga z veseljem sprejmemo. Dobro jutro. Koga imamo na telefonski liniji? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Natalija na tej strani.
1: Natalija, zdravo.
0: Zdravo, Natalija, izvolite.
3: Ja, mene pa zanima z področja prava ena zadeva, na sodišču že vleče nekaj časa, pa me zanima, kako bo vam.
0: Ali vi ste tožena stranka, ali vi tožite?
3: Ja, tožim.
0: Vi tožite? A to gre za odškodninski zahtevek oziroma za neko zadevo, da se vam izgodila neka krivica? Imate vi občutek?
3: Tako.
0: Jaz moram povedati eno zadevo in bom zelo direkten. Tukaj se bo razrešilo deloma v vašo korist. Na konc koncu bo ali mediacija, ali boste pa mogla sprejeti nek znesek, ki vam je ponujen. Vsekakor pa ne toliko, kot si želite ali pričakujete.
3: Dobro.
0: Tako.
3: Hvala.
0: Tako je pokazalo. Hvala in pa srečno.
3: Hvala, srečno.
1: Hvala. Srečno tudi vam. Zdaj pa tadej je čas za tisto lepo misel, ki jo vedno za nas pripraviš.
0: Ja, našel sem jo iz leta 1692, pravi pa takole. Otrok veselja si, nič manj kot so drevesa in zvezde. Pravico imaš biti tu in če to veš ali ne, vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. Bodi torej v miru in z Bogom. Vseeno je, kako si ga predstavljaš. Jaz vam želim res lepe dni. Ne povem še svojo telefonsko številko za zasebne klice 041-428-966, 041-428-966. Pa hvala za pozornost.
1: Tadej, hvala tebi. Moramo še samo omeniti, da naslednji vikend se slišimo v nedeljo, ne v soboto, ker je v soboto v živo Štajerska budilka v soboto, zato potem v nedeljo te pokličemo.
0: Tako je.
1: Super, zlati so tvoji nasveti, vedno nas spraviš dobro voljo in nam daš tisto pravo zvezdno energijo za vikend. Hvala ti, ker si bil tudi danes z nami.
0: Imajte se radi in hvala za pozornost. Srečno.
4: Astročvek na Radiu Ptuj.
1: Tako je, zvezde so spregovorile, zdaj pa je čas za tisto pravo glasbeno osvežitev. Nekaj ritma, da se lažje premaknemo v toplo sobotno dopoldne. Vanessa Paradise.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart, velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
0: Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
5: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakultura v programskem obdobju 2021-2024.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj. Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest. Brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ob 8:30 poglejmo skozi okno, še vedno je sonce, še vedno brez oblačka na Ptuju in 20 stopinj kaže. Čez dan kažejo termometri, napovedujejo vremenoslovci, da bo tudi do 29. Arso opozarja, da zna biti tudi kakšna ploha proti večeru, tu kaže 10%, tam okoli 8 ure zvečer. Mogoče bo, mogoče pa tudi ne. Jutri je nekoliko večja možnost, da bo kakšna ploha ali nevihta, ampak to tudi odpade oziroma to ne izpodriva, da bo vroče. Vroče bo vseeno za kratke rokave in kratke hlače.
2: Ste pripravljeni na skoku poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
3: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
1: Na cestah pa je takole. Počasi se promet tudi zgoščuje. Na raznih cestah na Ptuju imamo polimaraton, zato previdno, kjer srečate kolesarje. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru so zastoji, ovire pa so tudi zaradi okvare na Podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Ostalih posebnosti ni, razen tega, da je napovedujejo delo na cesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer bo promet potekal po enem pasu v vsako smer do jutri, do 16. ure. Zato je zaprt tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Toliko o prometu na cestah, o stanju, nam tudi lahko poročate vi, če opazite kaj, na 080 13 02 nas pokličite. Želimo vam varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Tako je, dobro jutro, mogoče nekaterim že dober dan, ki ste že po konci od 6. ure pa ste že bili na kakem sprehodu ali pa v štali. Zdaj pa eno pesem ali dve, potem pa se lotimo pregleda našega Facebooka, ker tam vas čaka že en filmček. Zakaj? O čem govori? Bomo preverili. Najprej pa neke dobre glasbe. Tukaj že slišite tisto znano ukulele Over the Rainbow iz 20. Dobro jutro!

0: Upam, da res spustite soncu v srce in date sanjam svobodo, tako pojejo Kingstoni. 9:10 je in na Radio Ptuj vam želimo sedaj podati pot na našo nagradno igro. Nam vas vabimo na naš Facebook, tam se že odvija en film. Filmček, ki je bil posnet, ki je v zvezi s to nagradno igro. Torej, v Štajerski bodilki začenjamo novo krasno nagradno igro. Tokrat smo združili moči z našimi prijatelji s podjetjem TP Puh. In ker so oni tisti, ki skrbijo za brezhibnost naših jeklenih konjičkov, so se odločili, da vas lepo obdarijo. Vsak dan bomo enemu srečnežu podarili njihov bogat paket presenečenja. Kako sodelovati? Vedno je to čisto preprosto, ne kompliciramo, nič vam ni treba klicati. Lahko samo skočite na Facebook, tam vas čaka torej že en super film, tam morate narediti to, da všečkate to objavo, stisnete tisti všeč mi je, ne, ta video in delite med svoje prijatelje. V komentar pa napišete vsaj enega nastopajočega na velikem TP Puh Golaš Festu, ki se bo odvil že naslednjo soboto 6. junija in to je vse. Vsak dan bomo v Štajerski vodilki med tednom nagradili enega izmed vas s paketom presenečenja. Spremljajte nas na Radio Ptuj in na Facebooku, sodelujte, delite in si polepšajte naslednji teden.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi, prijazno kot doma.
0: Zdaj pa hitro ena fajn pesem za dober ritem, potem pa še ponovno novice. Ob 9. 11 minut čez 8:30 pa Vigor in Lidija Bačič.

0: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
1: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
0: Glamour bar, Q Center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: Te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
6: O res, kje?
5: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. Uživo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Weblo ali pa samo spoznali ekipo Weblo.
7: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
5: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika.si.
0: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
12: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
12: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
12: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
12: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
12: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
13: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: CQC Intra Ptuj.
1: Nakupovanje je že zdavnaj postalo več kot le upravljanje nakupov. Je doživetje, ki ga najbolje dopolni vrhunska hrana. CQC Intra Ptuj se je v zadnjem obdobju uveljavil kot ena najbolj priljubljenih kulinaričnih točk v regiji, kjer se tradicija sreča s sodobnimi trendi. Od hitrih, zdravih prigrizkov do bogatih družinskih kosil, kulinarična ponudba CQC Intra ponuja nekaj za vsak okus. CQC Intra Ptuj posojila DOO gosti pestro paleto gostinskih ponudnikov, ki skrbijo, da nihče ne zapusti centra lačen. Obiskovalci lahko izbirajo med različnimi koncepti, ki jih druži ena skupna točka: kakovostne sestavine in strast do priprave hrane. Tu so pizzerija in špagetarija Ancona. Za ljubitelje Italije je tukaj torej Ancona, ki vas pričakujejo hrastljave pice iz krušne peči in bogate testenine, ki vas bodo v trenutku popeljale v Sredozemlje. Pohani piščanec, pohanino, pa je pravzaprav že dosegel sloves, ki mu na Štajerskem ni para. Potem je tu okrepčevalnica na žlico, za tiste, ki prisegate na domače okuse kot pri babici. Vsakodnevne sveže enolončnice, golaži in malice so popolna izbira za vse, ki si želijo toplega obroka sredi delovnika. Potem Spud King, kraljestvo tradicionalnih slovenskih jedi, kjer kraljujejo krajinske klobase in vrhunske jedi z žara, pripravljene hitro in s pravim karakterjem. In pa še Tycoon Fried Chicken, sodobna klasika za ljubitelje hrustljavega piščanca, pripravljenega po posebnem receptu, ki je hitro postal favorit med mlajšimi generacijami. Ko se prileže nekaj sladkega, pa tudi CQC Intra ne razočara. Sladki kotiček s kurtoši navdušuje z vonjem po svežem pečenem testu in cimetu, medtem ko Glamour Bar ostaja sinonim za eleganco. Tukaj lahko gostje uživajo v slovitem kotičku s lastnimi torticami pohorske kavarne, ki veljajo za eno najboljših slaščičarskih izkušenj v širši okolici. Za vse, ki skrbijo za svojo vitalnost, so v Glamour Baru pripravili novo linijo super zdravih smutijev tudi. Kombinacije, kot so manko, papaja, ananas ali energijski ananas, banana, jabolko, špinača, mača, so pa popoln recharge po opravljenih nakupih. Torej, to je to, kar se tiče CQC Intra novic.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? CQC Intra Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. CQC Intra Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Sodnik preprečil preimenovanje in zaprtje Kennedyjevega centra v Washingtonu. Če vam je pobegnil ljubljenček in tega niste prijavili, vas čaka kazen. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Prizadevanje predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi Kennedyjev center v Washingtonu preimenoval po sebi, so nezakonita, je razsodil zvezni sodnik in odredil umik Trumpovega imena s pročelja stavbe in dodal, da ima Trumpova uprava 14 dni časa, da odstrani Trumpovo ime s pročelja in katerihkoli drugih gradiv povezanih z ustanovo. Če domača žival pobegne, mora lastnik to prijaviti najbližjemu zavetišču najpozneje v 72 urah. Če tega ne stori, se lahko šteje, da je žival zapustil. Za pse je prijava pobega ali kraja obvezna v 3 dneh, podatki pa se vnesejo v centralni register hišnih živali. Enaka obveznost bo od leta 2027 veljala tudi za mačke. Za namerno zapustitev živali so predvidene globe od 1000 do 1600 evrov. Več pa na svet24.si. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celoško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Multipla skleroza je pogosto nevidna bolezen, bolniki pa potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojena delovna okolja in manj administrativnih ovir, so ob mednarodnem dnevu, ki ga zaznamujemo danes, opozorili v Združenju multiple skleroze. Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa italijanske pentle Gira od Humina do Piancavalla v skupni dolžini 200 km. Kolesari bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Sodelovanje v gibanju Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.
2: Od

0: Grem u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Torej, poglejmo na ceste, 3 minute čez 9, kakšno je stanje. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Potem pa na štajerski avtocesti prav tako je promet, poteka promet po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Do jutri do 16. ure zaradi del. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Kaj pa radarji? Radar je namreč v Muretincih. Previdno tam in počasi pa pazite tudi na cesti okoli Ptuja na kolesarje, kajti danes poteka polimaraton.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: 3 minutke celo čez 9 je, se prebujamo že zdaj, kar precej smo že aktivni, sončno je, toplo in pa razmišljamo o tem, ali bi mogoče pa šli tudi na kolo, če tudi nismo za polimaraton, kakšno mirno bolj trasico si izberite. Vreme je ravno pravšnje za kakšno kolo. Če pa že ne greste na kolo, imam pa vseeno za vas eno tako kolesarsko. Bicikl, eno pesem. Dobro jutro.

0: 15 čez 9. smo v družbi s Tajči in hajde, da ludujemo ove noči, pravi Tajči, mi pa pravimo, da gremo naslednji vikend oziroma že četrtek na memorial, na nogometni turnir v Vitu Marce. Tam že pošteno odmeva o tem, da se namreč začenja tradicionalni jubilejni, že 25. Sandijev memorial in to je točno 4. junija, v četrtek je prvi dan, drugi dan petek, potem sobota in pa nedelja do 7. junija traja in tam se morate se udeležiti, ker to ni navaden turnir, to je praznik spominov, prijateljstva, solidarnosti, ki ga že četrt stoletja neumorno vozijo, peljejo, organizirajo, leto zbirajo sredstva za mlade nogometne upe, spominjajo pa se svojega preminulega soigralca Sandija Toša. In ker smo na Radiu Ptuj, radi tudi del čudovitih zgodb, imamo za vas eno fantastično novico. S ponedeljkom torej pričenjamo v naši štajerski budilki z novo zvezdniško nagradno igro. Pripravljamo jo v sodelovanju z partnerji, s klubom malega nogometa Vito Marci. Vrhunske nagrade osvojite jih lahko, spominsko majico namreč turnirja, zraven pa dobite še darilni bon trgovine Implan v vrednosti 20 evrov. To pa bi že prišlo prav, ne? Vse, kar morate narediti, je, da skočite potem na Facebook, s ponedeljkom tam boste našli objavo, pa stisnite všeček, sodelujte, delite in z malo športne sreče bo nagrada vaša. Ne pozabite, poslušajte Radio Ptuj, še posebej pa štajersko budilko in spremljajte Facebook, ulovite te lepe nagrade.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vito Marci.
2: Od 4. do 7. junija v Vito Marci, z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kako se jim te reče?
0: Neš verjel, okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
4: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KUC centrom Ptuj.
5: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
4: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
5: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KUC center Ptuj. Nič 51 280 802.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80 18 16.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80 18 16.
6: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
8: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ura je že pol desetih, sonce pa nas lepo greje pri 22 stopinjah na Ptuju. Danes bo res krasen dan, idealen za kakšen sprehod ali pa delo na prostem. Tudi jutri v nedeljo bo podobno, toplo in sončno, popodne pa sicer res napovedujejo kakšno kratko ploho, ampak nič hudega, narava pač potrebuje vodo.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Poglejmo še na ceste, kjer poteka trenutno brez posebnosti. No, radar je še vedno v Muretincih, tam previdno. Na Štajerski avtocesti pa bo promet potekal po enem pasu v vsako smer in sicer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami do jutri do 16. ure zaradi del in tam že nastajajo zastoji. Zaprt je torej tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Je pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Ostalih zanimivosti ali pa nevšečnosti ni opaziti, če jih vi opazite, pa nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Pol desetih je mimo, sobota se preveša naprej v dopoldne, zdaj pa pripravite telefone. Spomnite se, da je danes 30. maj. Zakaj to? Saj veste, da je ob tej uri čez nekaj minut naš predal voščil za rojstne dneve odprt, naš telefon sprejema SMS-e. Ostanite z nami, preberem vaše voščila, vašim najdražjim za rojstni dan, pa jim podarimo tudi kakšno lepo pesem. Torej, 4 minutke čez pol deseto, z nami pa to še projeski in moja.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: No, pa smo tukaj. Na 30. maja praznuje kar nekaj ljudi, kar nekaj slavljencev. Pa pričnimo z Marijo Majcen iz Bukovcev, ki ima 14. rojstni dan. Naslednja, ki praznuje, je Nika Plohl Ponodič iz Trnovcev 1C. Praznuje 20 let. Danes praznuje 90 let Alojz Bračič iz Velike Varnice. Danes praznuje tudi Brigita Božičko iz Dravinskega vrha svoj 54. rojstni dan. Praznuje tudi Olga Šmigoc iz Spodnjega Leskovca, pa 70 let ima Anica Kolednik iz Majšperka 37. Vse najboljše, Anica Kolednik, kar nekaj voščil ste prejela. Tudi Nika Plohl Ponodič je prejela še eno voščilo, 20 let ima iz Trnovcev 1, prihaja 1C. 70 let ima torej Anica Kolednik iz Majšperka. 9. rojstni dan praznuje Nik Pletovar iz Gajevcev. Naš dragi slavljenec je tudi Danilo Soršak, pa Alojz Bračič iz Velike Varnice. Danes praznuje svoj 54. rojstni dan Brigita Božičko iz Dravinskega vrha. Praznuje pa tudi Olga Šmigoc iz Spodnjega Leskovca. Vse najboljše tudi Alojzu Slameršeku za 70. rojstni dan. Iz Pestik 2A prihaja. Danes praznuje tudi Lidija Cafuta iz Slatine 8 pri Cirkulanah. Svoj 49. rojstni dan praznuje. 75. pa praznuje Anica Mežnarič iz Paradiža 61 pri Cirkulanah. 9. ima Nik Pletovar iz Gajevcev. 30 let pa praznuje Mihaela Kompršak iz Cvetkovcev. Potem voščite tudi Niku Lukašev iz Gajevcev. 39 let ima. Danes praznuje tudi Alojz Bračič iz Velike Varnice 42, svoj 90. rojstni dan. Praznuje tudi Olga Šmigoc iz Dežnega pri Podlehniku svoj 60. rojstni dan. Vse najboljše še enkrat Alojzu Bračiču iz Velike Varnice 42 za 90 let, za 20 let pa vse najboljše Niki Plohl Ponodič iz Trnovcev 1C. Voščimo še naprej. 30 let praznuje Mihaela Komprščak iz Cvetkovcev. Potem v Lancovi vasi praznuje Danilo Soršak. Danes praznuje tudi Jaka Purgaj, ima pa rojstni dan in prihaja iz Gorišnice 121. Praznuje tudi Lojzek Slameršek, 70 let, iz Pestik 2A v Zavrču. Danes je slavljenec tudi Danilo Soršek, praznuje pa tudi Majda Pavec iz Gerečje vasi. Danes praznuje tudi Toni Gajser iz Zaprešiča na Hrvaškem. Ste se spomnili nanj z kar 4 voščili. 68 let ima Vlado Šmigoc iz Sovič 15, pa praznuje danes tudi Olga Šmigoc iz Spodnjega Leskovca, pa voščimo še enkrat Lojzeku Kočevarju, ima pa 70. rojstni dan iz Pestik 2A v Zavrču. Še naprej gremo in praznuje tudi Nika Plohl Ponodič iz Trnovcev 1C, praznuje 20. rojstni dan. Pa naslednja, ki praznuje je Anka Vindiš, svoj 60. rojstni dan ima. Pa še enkrat voščite v Lojzeku Kočevarov, ima pa 70 let, iz Pestik 2A prihaja v Zavrču. Pa še Jaka Purgaj ima rojstni dan iz Gorišnice 121. To so za enkrat vsi slavljenci, ki mu jim voščimo lep dan in pa lepo praznovanje in pa podarjamo tole pesem.

0: Iščete ugodno rešitev za hlajenje ali ogrevanje? Podjetje Emit iz Stojncev vam nudi dobavo in montažo klimatskih naprav ter toplotnih črpalk priznanih proizvajalcev. Izkoristite odlične cene in višje subvencije Eko sklada. Kakovostna montaža, zanesljiva izvedba in prijetna temperatura v vsakem domu. Pokličite Emit na 031-224-660 še danes in si zagotovite svojo ponudbo.
1: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
2: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
1: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lodnjak.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: V Štajerskem tedniku.
7: V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Breg?
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
9: Z veseljem nadaljujemo še z drugim delom voščil 30. maja našim slavljencem. Danes praznuje torej Jaka Purgaj iz Gorišnice 121. 61 let ima Miran Milošič iz Belkove 7 na Ptuju. Rojstni dan pa praznuje tudi Darja Dornik iz Krčevine pri Vurberku 48. Praznuje tudi Tim Jakolič iz Ločiča. Danes praznuje svoj praznik tudi Danilo Soršak in pa sedmi rojstni dan praznuje Max Hojnik iz Hlaponcev. 54. ima Brigita Božičko iz Dravinskega vrha. Okroglo obletnico pa praznuje tudi Franc Skok iz Vidma pri Ptuju. Svoj 70. rojstni dan ima torej Franc Skok iz Vidma pri Ptuju 32. Praznuje pa tudi Lojzek Kočevarov, ki praznuje 70. rojstni dan iz Pestik 2A v Zavrču. Jaka Purgaj je tudi med slavljenci iz Gorišnice 122 prihaja. Svoj 90. rojstni dan praznuje Alojz Bračič iz Velike Varnice 42. Svoj rojstni dan praznuje tudi Vlado Šmigoc iz Sovič 15. Pa 90. praznuje Alojz Bračič iz Velike Varnice 42 in še eno voščilo za Vladota Šmigoca iz Sovič 15. Anica Mežnarič ima 75 let, vse najboljše tudi Bračič Alojzu iz Velike Varnice za 90. In pa Anica Mežnarič še prejme eno voščilo iz Paradiža 61, praznuje pa 75 let. Danes praznuje tudi Danilo Soršak iz Lancove vasi, pa 70 let praznuje Alojz Slameršak iz Pestike 2A. Brigita Božičko je tudi slavljenka, vse najboljše, pa še enkrat Alojzu Slameršku, ki ima 70 let v Zavrču. Danes pa praznuje tudi Stela iz Svetega Tomaža, Stela Kosi in vse najboljše. Danes pa praznuje še eden, da vidimo, kdo še je poslal SMS. Ja, Anica Mežnarič ima 75 let, praznuje pa tudi Jaka Purgaj. Ivan Kelenc praznuje 86 let iz Stibolcev. Pa še ena slavljenka, ki jo voščimo danes, je pa Olga Šmigoc iz Spodnjega Leskovca. Iskrene čestitke in veliko dobre volje, zdravja vam želimo vsi skupaj.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. V občini Starše potekajo prireditve v okviru občinskega praznika. Včeraj je bila svečana predaja poveljniškega vozila, štabne sobe Starše in CZ Starše in CZ občine Starše. Osrednja slovesnost ob 31. občinskem prazniku bo danes ob 16. uri v večnamenski dvorani v Staršah. Slavnostni govornik bo župan Stanislav Grajfoner. Podelili bomo tudi priznanja in nagrade občankam in občanov. V kulturnem programu na prireditvi bodo nastopili otroški pevski zbor podružnične osnovne šole Marjeta, otroci vrtca Najdi Hojca in Pika Polonica. Osrednji gost prireditve bo Silvo Plibršek. V galeriji Luna na Ptuju bo danes voden ogled po razstavi umetniških del iz serija Amarkord umetnika Zorana Ogrinca. Zaključno vodstvo bo po razstavi v tej galeriji danes izjemoma zaradi polimaratona ob 17. uri. V kulturno-umetniškem društvu Markovski zvon v zadnjih letih uspešno deluje gledališka sekcija, ki je postala prepoznavna po svojih odrskih postavitvah, pogosto v narečnem jeziku. Letos pa so se podali v nekoliko zahtevnejši projekt. In sicer uprizoritev komedije v petih dejanjih revizor avtorja Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, ki so jo premierno predstavili sinoči. Gre za zgodbo, ki razkriva družbene slabosti, kot so korupcija, pohlep in zloraba moči. Besedilo je za odre priredila Marjetka Svenšek-Kristovič, ki je skupaj s Silvijo Cvetko Stolec tudi vodi gledališko sekcijo. Predstave potekajo na prostem, na župnijskem dvorišču v Markovcah in bodo še danes in jutri ob 19. uri. Vstop je prost. Tradicionalna golažijada na Kukavi v organizaciji športnega društva Juršinci bo danes od 13.30. ure na naslovu Kukava 99. Čaka vas nepozabno kulinarično druženje in tekmovanje v kuhanju golaža. Zvečer pa na prostem na velikem platnu ogled finala Champions League. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
2: Ob 10. nad sonce kar pošteno greje pri 24 stopinjah. Vremenoslovci napovedujejo čez dan kakšen oblak in mogoče tudi kakšno ploho proti večeru. Tudi jutri bo podobno, toplo, sončno, popoldne pa se bo tudi pooblačilo in obeti prihodnji teden ostajajo poletni.
4: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
4: Vabljeni.
2: Stanje na cestah je normalno, obstajajo opozorila o previdnosti na cestah okoli Ptuja zaradi polimaratona in da ste previdni zaradi kolesarjev, če jih srečate. Zastoji so pa tudi na avtocesti na Štajerski proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti je tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami kakšen zastoj do jutri do 16. ure zaradi del namreč promet poteka po enem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru, ni pa radarjev in kontrol. Če vi opazite kakšnega, nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: 10:05 je, iz kuhin že verjetno fajn diši po kakšnem kosilu, vsaj po goveji juhi, da pravočasno date, če boste danes imeli kakšno bolj hitro kosilo, pa zajtrki so že mimo, kakšna jajčka na oko, pa ostanemo mi pri glasbi. V naših regijskih vodah, če gremo malo bolj južno, dame in gospodje danes praznuje svoj rojstni dan, 75, nihče drug kot velika pop ikona našega prostora, Zdravko Čolić, moški, ki s svojim glasom in šarmom polni dvorane že desetletja. Želimo mu seveda vse najboljše, za vse nas pa prihaja ena njegova, legendarna. Saj poznate vsi. Ti si mi v krvi, ena taka, ki seže do srca.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Prvo obvestilo je za krvodajalce, kajti območno združenje Rdečega križa, organizator in krvodajalskih akcij, sporoča, da je naslednji odvzem krvi v torek 2. junija za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Naslednje opozorilo oziroma obvestilo pa je za ljubitelje, za bralce knjig. Sploh za tiste, ki si knjige radi izposojajo na terenu, kar v bibliobusu. In razpored potujoče knjižnice je takšen. Naslednjič vas obišče v ponedeljek, že 1. junija, v vaših krajih in sicer v Kidričevem pri Društvu upokojencev Kidričevo ob 10. uri pa do 11. tam čaka. Naslednja postaja je Kidričevo vrtec 11.45 do 12.15. Potem bibliobus stoji v Kidričevem pri restauraciji med pol eno in eno uro. V Apačeh pred trgom ga lahko obiščete med 14. in 14.30. Potem si lahko knjige sposorite, če tam zamudite v Apačah v Kunguti pri vaškem domu med 15. in 15.30. Če vam uide, greste v Starošince, gasilskem domu, tam stoji med 16. in 16.30. In še nazadnje v Šikolah na trgu med 16.45 in 17.15. Torej, v Šikolah med 15 do 5 in 15 čez 5 odhaja. Torej, če kdo želi brati v teh vročih dneh.
0: Radio Ptuj. Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
3: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
4: O 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
3: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
4: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
3: Združenje rejcev plemenskih telic Stoparce vabi na 34. kmečki praznik, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 14. uri. Videli boste demonstracijo gorske mehanizacije, kulturni program, predstavitev natečaja na temo izdelava kmečkega kozovca in notranjo plesk, tekmovanja v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter druge kmečke igre. Na stojnicah bodo pridelki s podeželja. Od 19. ure naprej pa se boste lahko zabavali ob zvokih ansambla Aplaus.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

Slabih 10 minut pred pol enajsto je in evo nas ura gre fajn naprej. Za vse tiste, ki ta trenutek karkoli delate zunaj na soncu, gradite lopo, polagate ploščice, kosite ali pa že kurite za piknik. Skratka, trdno stojim za vami in vam dajem tisto štajersko energijo. In ker vem, da se ob dobrem delu prileže tudi dobra glasba, gremo takoj v ritem. Že slišite. Jani Kovačevič vam sporoča, kaj točno delajte to soboto. Tukaj je delam.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ob 11. preverimo spet, kakšno vreme imamo na Štajerskem in kakšno nas čaka čez dan. Na Ptuju imamo trenutno 25 stopinj. Torej, toplo je ravno pravšnje za sprehod ali kakšno delo na prostem. Nebo ostaja čudovito modro, čez dan bodo temperature narasle tudi do 29. Lahko nas pa preseneti tudi kakšna ploha, sploh na jugu države. Jutri podobno vreme, celo mogoče bo kakšna ploha več. Pa nič ne de, uživajte v tem vremenu trenutno.
2: Ste pripravljeni na skoku poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
3: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
1: Še na ceste pogledamo, ja po 11. uri pa zdaj, po 11. uri svetujemo previdnost na cestah okoli Ptuja, saj se bodo začeli pojavljati vedno več kolesarji, kajti na Ptuju imamo kolesarski polimaraton. Če srečujete, kje kolesarje, se jim previdno izognite, počakajte, spoštujte ta dogodek športni. Drugače pa na avtocesti, če se kdo nahaja, je opozorilo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Prodorom Pletovarje nastaja zastoj. Potem pa tudi na Štajerski avtocesti promet poteka po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Do jutri, do 16. ure, zaradi del. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ni pa radarjev in ni kontrol, to je pa dobra novica. Če pa vi upazite kakšno, pa nam sporočite. Na nič 80, 13 nič 2. Varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Lep dober dan, minutko čez pol enajsto se družimo. Ja, v nadaljevanju vas povabim na en izlet. Na izlet v Bosno. Ja, tam se bomo imeli lušno, kdaj, kaj se bo vse dogajalo, vam sporočim čez dva komada, še prej pa malo o Italijanih. Če si niste privoščili dobre kave, vam pa podarjam jaz pesem, ki opeva Espresso Macchiato.

0: Don't worry, be happy.
1: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
2: Ja, tako je, moji dragi poslušalci. Imate že načrte za konec junija? 27. 28. junij vas namreč naša ekipa Radija Tednik Ptuj vabi na nepozaben vikend. Gremo proti Bosni. Čaka nas čudovit Bihač in smaragdna reka Una, pa tisti biser Narodni park Una, kjer bosta šumela Štrbački buk in Martin Brod. Saj veste, neokrnjena narava, čisti odklop. Jaz še sicer nisem bil, ampak koliko berem, je zelo dobro in zanimivo, sploh hrana. To mi že kolega rekel, kaj je dolje že bil. Potem gremo po Banja Luku, Trnjava Kastel, sprehod po Gospodini ulici in seveda tista prava domača tržnica, kjer začutiš utrip mesta. Za piko na i pa skočimo še v etno vas Ljubačke doline, kjer tradicija še živi s polnimi pljuči. Tam nas domači krčmi čaka malica, seveda okusna malica z lokalnimi dobrotami. Cena je samo 245 evrov, notri pa vse. Prevoz, hotel, polpenzion, stopnice in malica. Pokličite na turistično agencijo Sonček na Ptuju 02749-3282 in gremo skupaj na en pravi štajerski vikend v Bosno. Pa še imam en prijateljski nasvet. Upozorilo vam moram dati taki malo za šalo, malo za res. Prijatelj je bil v Bihaču, pa navdušen seveda, imel je pa zraven seveda oni moderni fotoaparat drona, ki leti po zraku, pa da bi posnel ene lepe kadre in kaj se je zgodilo. Malo nerodnosti, pa malo smole, dron mu je padel vodo, naravno z reko Uno. Vzela ga je za svojega, nema ga više, tako da na izletu lepo previdno z droni in fotoaparati. Raje uživajte z očmi. Torej, sedaj pa ena taka, ki prihaja prav iz tistih krajev. Bijelo dugme.

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni. Eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se je pa te reče?
3: Neš verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excelgrow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excelgrow. Svetuje Karsija.
7: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
0: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: ZDA še niso naznanile odločitve glede sporazuma z Iranom. Grški otoki pod težo rekordnega števila turistov. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po temu namenjenem petkovem sestanku niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi pritoka turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Še posebej sta prizadeta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Lani je Grčijo po podatkih tamkajšnje centralne banke obiskalo skoraj 38 milijonov turistov. To je 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev. Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Tudi ta konec tedna je glavna cesta od Raven na Koroškem proti Dravogradu popolnoma zaprta za promet zaradi izvajanja gradbenih del. Dela v okviru obnove odseka bi moral izvajalec po pogodbi zaključiti do 14. junija, a je Direkcijo za infrastrukturo zaprosil za podaljšanje roka. Komisija o prošnji še odloča. Ameriški reper Kanye West, čigar koncerte so zaradi spornih antisemitskih izjav prepovedali na več evropskih prizoriščih, bo junija imel dva koncerta na Nizozemskem. Prav danes bo West nastopil v Istanbulu, kjer na koncertu pričakujejo približno 100 tisoč obiskovalcev. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
2: Servis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Servis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
3: Tilček in Petelini.
4: Odkud?

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ob 11. pogledamo na ceste. Nekako mirno je, normalno, prevozno, ni tako kot prejšnji vikend, ki je bil praznik v ponedeljek in je z Avstrije šlo proti Hrvaški ali kontra full auto. Ta vikend je malo bolj miren, ampak na Ptuju, v okolici Ptuja je treba biti previden zaradi tega, ker imamo polimaraton, kolesari so na cesti. Drugače, na avtocestah je nekaj zastojev in sicer kje? Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje. Pa tudi pri Slovenskih Konicah in med Dramljami je do jutri do 16. uri zaradi del zaprt, poteka po enem pasu vsako smer promet. Zaprt je pa tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Vesela novica je, da še vedno ni dobenih radarjev in kontrol zaznati, ampak seveda, če jih opazite vi, nam sporočite na našo prometno številko 080 13 02. Varno vožnjo!
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitak.
1: 3 minute čez 11 je, družimo se, pa razmišljamo, kaj bomo danes počeli. Seveda ena tukaj novica za tiste navdušence, ki so navdušenci že mnoga leta in pa tisti, ki šele postajamo zaradi naših otrok, to je Liga prvakov in gledanje nogometnih tekem. Danes je tisti dan D za fuzbal navdušence. Liga prvakov je zvečer ob 18. Finalna tekma med PSG in Arsenal, odvija se celo tu blizu nas na Madžarskem. Spremljali bomo, kolikor bomo lahko, je prenos na televiziji, to je dobra novica. Ob 18. bo čas in navijamo za tiste, ki pač nam pašejo. Torej, fuzbal je tu, zdaj pa je ena taka. Fuzbal je tudi na radiju. In Vili Resnik, kdo drug prepeva v tistem legendarnem stavku.

0: pomemben dan.
1: 10:11 smo torej se ogreli za fuzbal, smo pripravljeni na večerno tekmo, no ob tej uri pa radi čestitamo dragim občankam in občanom občine Starše. In sicer župan Stanislav Grajfoner, podžupana, člani občinskega sveta in občinska uprava občine Starše vam ob občinskem prazniku iskreno čestitajo. Želijo, da med vami ostajajo medsebojno sodelovanje, razumevanje, strpnost in tudi komunikacija, saj so te vrline osnova za reševanje novih začrtanih nalog in tudi vseh težav, ki se porajajo. Občinski praznik je tudi priložnost, da izkažemo čast tistim, ki so svojim preteklim prostovoljnim delom zaznamovali našo občino. Iskrene čestitke vsem letošnjim občinskim nagrajencem.

0: Ищете угодна решител за хлајење или огревање? Подјетје Емити Стојнцев вам нуди добава и монтажа климатских направ, тртоплотни черпалк при знаних производцев. Искористите одлични цени и више субвенције екосклада. Каковосна монтажа, занеслива изведба и пријетна температура у сакем дому. Покличите Емит на Ничелин 30 224 660 ше данес и се заготовите своја понудба.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
0: Občina Vidan vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
2: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo ribištvo in akvakultura v programskem obdobju 2021-2024.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Prvi oglas bo zanimal vse, ki imate doma kakšno žival ali pa polno hlevsko družino. V začetku junija bodo na voljo za prodajo kocke sena. Če jih rabite, si hitro zapišite številko. 051-888-795. Še enkrat ponovim, da bo šlo lažje v spomin. 051-888-795. Pokličite in se zmenite za ceno. Gremo dalje. Naslednji oglas pa je za vse tiste, ki si ravno prenavljate kuhinjo ali pa kak vikend. Ugodno se prodajata dve oblazinjeni klopi, dolgi 1,40 m, zraven pa še jedilna miza, dimenzije 90x160. Praktično cela jedilnica pripravljena za sobotna kosila. Obrnite telefon in pokličite številko 041-915-368. Ponovim še enkrat. 041-915-368.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: 12:30 je in fajn je, ker je sončno, tu na Ptuju je sonce, je ponekod že nekaj oblakov, kajti vremenoslovci napovedujejo tudi malo oblačen dan popovdne, ponekod kakšna ploha, ampak ne dajte se motiti, temperature bodo vse eno tam do 29 danes. Trenutno merimo na Ptuju 27 stopin, tako da lušno pozitivno je, imamo tudi v prometu nekaj posebnosti, saj veste, trenutno poteka polimaraton, 24. polimaraton danes med 11. oziroma že zjutraj so se zbirali, ampak glavno je med 11. in 14. uro, so zapore cest predvidene, ponekod zato previdno prilagojeno pač tem prireditvi. Še kakšna radarska kontrola preverimo, piše, da ni, hvala Bogu, če vi opazite, kakšno nam jo sporočite, drugače pa en lep, taki fajni sobotni dan vam želimo, to je tista zadnja sobota v maju. Kaj še vam bi rad povedal? Aha, tole, da prihaja sedaj ena, saj veste, tradicionalna posebna oddaja z mladimi. Oddaja Mladi na radiju v naslednjih minutah. Danes bo z nami en res fajn fant, srednješolec Neo, ki ustvarja svojo glasbo, poln je talentov. In z njimi bo pogovor vse prej kot dolg čas. Več o Neotu pa vam v pogovoru razkrije Simona. Ostanite z nami. Tako, še prej pa kakšno pesem, tista ena nostalgična, ki vam nabije pozitivno energijo do vrha. Prijeten dan, minutko čez 12:30.

0: Mladi na radio.
1: Tokratni oddaj Mladi na radio je z menoj Neo Ciglar. Pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Neo, tretji letnik si. Povej, katere srednje šole?
2: Hodim na gimnazijo Ptuj, smer gledališče in film.
1: Si pa sicer iz Ptuja.
2: Okolice Ptuja, ja.
1: Gledališče in film, to obstaja gimnazija. Kaj torej tam počnete? Kakšen program je to? Zakaj si se tja vpisal? Vse me zanima.
2: Program v bistvu je sestavljen, pač delimo ga na dva dela, film in gledališče. Sicer je malo več fokusa na samem gledališču, imamo dosti vaj v, recimo v Stari Steklarski. Dvakrat na leto imamo tudi predstave v Ptujskem gledališču. Imamo te strokovne predmete, kot so gledališko ustvarjanje in igra in govor. Za film pa imamo prvi dve leti film in fotografijo, potem pa samo zgodovino in teorijo filma.
1: Kako pa to, da si se nekako odločil za takšno gimnazijo?
2: Vedno mi je bilo fora nastopati, zelo rad gledam tudi filme, to da se mi je zdelo mogoče kaj v te smeri, da bi šel študirati tudi naprej. Zdaj so se plani malo spremenili, ampak še vseeno sem zadovoljen s tem, kaj sem si izbral, pa se mi zdi dobra odločitev za vse tiste, ki radi nastopajo.
1: Torej, Neo, ti, koliko vidim, nimaš treme, ne, z nastopi?
2: Ne, meni je to zabavno.
1: Kje pa si se naučil nastopati brez treme?
2: Čisto odkrito, ja. Prvi stiki z nastopom so bili vedno pred družino. Pred televizijo sem gledal video spote, pa sem poleg jaz plesal, pel. In sem se v bistvu navadil biti pred očmi drugih, ne. In
1: ti je to ostalo?
2: Ja.
1: In te verjetno tudi seveda družina podpira, ne?
2: Najbolj.
1: Zelo blizu ti je pa tudi glasba.
2: Res je.
1: Tudi v glasbi si kar veliko se pojavljaš, ne? Kakšna zvrst?
2: V bistvu ukvarjam se z raznimi žanri, ampak če bi vse bolj posplošil, bi rekel, da sem raper. Glasba mi je že od zmeraj bila res čisto drug svet, nek dejansko pobeg iz pravega sveta. Moja prva ljubezen, bi rekel, da je glasba. V tem se vidim še celo življenje in tudi če, ne vem, skozi leta več ne bo nekega napredka, bom ja še vedno to delal, zaradi tega, ker imam takrat.
1: No, o tem bova seveda govorila v drugem delu oddaje, zdaj pa se bova privoščila nekaj glasbe, da se malo spočijava.
2: Okay.
1: Imaš rad slovensko glasbo?
2: Seveda.
1: No, odlično, potem pa si jo privoščiva.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v drugem delu oddaje Mladi na radio, z menoj je Mladi, ne Ciglar, torej proti koncu tretjega letnika srednje šole. Še en letnik te čaka, ne?
2: Ja.
1: In ti imaš mnogo, torej tudi popodanske dejavnosti, med drugim sva povedala, da se ukvarjaš z repom. In ne, od tebe marsikje seveda smo že videli nastopati, ne? Nastopaš na občinskih praznovanjih, nastopaš tudi v šoli, ne? Kako to, da si se pa ti odločil za eno tako posebno zvrst? To je rep.
2: Da sem se za to odločil, je v bistvu krivec moj oče. Z njim sem največ preposlušal to vrstne glasbe.
1: Imata kakšnega vzornika skupnega?
2: Verjetno smo skupaj največ preposlušala Eminema, pa 50 Centa mogoče. In že od malega je bila taka glasba vedno poleg mene. Nekak sem se naučil pač asocirati glasbo z hip-hopom in z rapom. In je to bila tista prva postojanka, katere sem se lotil, ko sem si želel sprobati sebe v glasbi.
1: Torej ti je tudi ples blizu hip-hop, ne?
2: Pa ja, rad plešem, ampak ne glih najboljše, ampak ja.
1: Poješ pa odlično, ne? Kaj pa besedila? Vsi tisti, ki repete, vedno nekako vas poslušamo, ne? In to je res ogromno enega besedila. Zdaj, kdo ti ga napiše, od kje, kako se ga naučiš, kako to zvadiš?
2: Čisto vse tekste pišem sam, čisto mimo grede po navadi, tak ne vem, na avtobusniku čakam na avtobus, ali pa v šoli med odmore, ali pa tudi med uro.
1: Maš tekste iz resničnega življenja?
2: V bistvu meni se zdi neki pač smisel v tem, da napišeš nekaj, kaj se ti dejansko dogaja in izhajaš iz svojih lastnih izkušenj in še bolj pomembno čustev. Zaradi tega, ker potem se ljudje lažje poistovetijo s tem in takoj bolj pali pod narekovaje. Čeprav sem dostikrat že rekel tudi kaj v komadih, kar ni res, ampak da malo pač priredim, da malo lepše se
1: malo
2: lepše zveni.
1: Bolj,
2: ja, ja, ja.
1: Je rima pomembna, ne, pri repanju?
2: Ja, je, ampak se vedno bolj, ko si izkušen, bolj lahko obrneš besedo, da mogoče ni čista rima, pa še vedno lepo teče skozi. Tada ni važno, da se rima, glavno da teče.
1: Se kje vidiš morda s kakšnim albumom?
2: Ja, lani sem izdal svoj prvi album, ki se mu je imenovalo King of Teens. Sicer taka mešanica bila angleške pa slovenske glasbe.
1: Kaj je tebi lažje, v angleščini repati ali v slovenščini?
2: Na začetku mi je bilo definitivno v angleščini, zaradi tega, ker sem največ poslušal angleške glasbe in mi je šlo najbolj v uho. Zdaj pa vedno več, ko delam slovenskega repa, vedno lažje mi je in tudi raje to delam, zaradi tega, ker se mi zdi pomembno, da pač slovenščina ne izumre. Potem pa za leto smo imam v planu še dva albuma oziroma mixtapa, torej drugi del tega King of Teens, ki pride letos poleti, King of Teens 2, potem v jesen, vse skupaj, vse z veliko Fuck Ja, ki pa bo taki malo bolj old school slovenski rap.
1: Komaj čakamo, ne? S čim se Neo Ciglar še ukvarja? Kaj počne in kaj si želi početi, seveda tudi, ko bo odrasel. Pa slišite v zadnjem, tretjem delu oddaje Mladi na radio. Zdaj pa si privoščimo nekaj spet dobre slovenske glasbe.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu daje Mladi na radio, z menoj je Nejo Cigler, ki že, lahko rečemo, končuje tretji letnik srednje šole, torej gimnazije, smer, gledališče.
2: In film.
1: In film.
2: Tako je.
1: Je to, kar zdaj se, torej, za kar se zdaj izobražuješ, tisto, kar želiš početi tudi čez, ne vem, 5, 10, 15 let?
2: Tako čisto iskreno, ne vidim se ravno v gledališču, ampak se te veščine, ki jih osvojimo skozi ure, pač vaje za gledališče, dobro poznajo tudi na drugačnem odru. Ne? Veliko ljudi mi je reklo, da se dobro znajdem na odru, samo od sebe, tudi ko nisem imel glih najbolj dosti izkušen še.
1: Ti verjetno šola prenese neko suverenost, ne?
2: Točno to, za kar sem zelo hvaležen, da sem šel v to šolo, zaradi tega, ker mi je dosti lažje nastopati zdaj in vem nekak pravila, kako nastopati na odru. Tako da ja, za vse tiste, ki hočejo nastopati, se mi zdi najboljša izbira.
1: Tudi verjetno učitelji stojijo ob strani, ne? So ponosni, da imajo takega učenca?
2: Ja, se slišim tu pa tam tudi kaj takega, ja.
1: No kaj pa, po zdaj en letnik še pred tabo, ne? Torej četrti, kaj pa potem?
2: Ja, to pa to vprašanje.
1: Ki ga pogosto ne slišiš.
2: Ja, zaenkrat je v planu iti v Ljubljano študirati multimedijo, zaradi tega, ker se mi zdi, da bi mi tudi bilo mogoče cool, kaj se tiče same videoprodukcije,
1: montaže,
2: tudi neke audioprodukcije, vem, da imajo. Tako se mi zdi posplošno za nekaj v prihodnost, ki pač ne vem, če bo glih izumrlo, ker se mi zdi, da se vedno veča medije, ne, in se mi zdi kar dobra izbira.
1: In se lahko pri tem, kar zdaj počneš, torej, da si reper po domače, potem one man band, ne, vse si boš naredil sam, od glasbe,
2: tako je,
1: produkcije,
2: tako je.
1: Videospotov, že imaš kak videospot mogoče?
2: Imam enega, ja.
1: Kje si ga snemal?
2: Po Ptuju.
1: Kje pa ga lahko vidimo?
2: Na YouTubeu.
1: Pod?
2: Kanal sicer ni moj, Limerenc Films, Limerenc Films. Posnel ga je Aljaž Štrakl, zelo dober producent in smo ga snemali tu po Ptujskih ulicah, na gradu, pa blizu mene doma.
1: Ja, ne, okay, pa si lahko naši poslušalci in poslušalke kaj tebe zdaj ogledajo?
2: Najbližji nastop, ki bo, je 6.6. v Furstovi. Furstova hiša, furstovanje, nastopam, potem 13.6. v skateparku v Mariboru, rap rampe, pa tudi poleti se bomo še kaj videli.
1: No, torej, danes teden lahko torej v Furstovi hiši slišite in vidite našega Neja Ciglerja. Verjamem, da ti aplauz veliko pomeni in seveda, če te pridejo ljudje spodbujati. Ne?
2: Tako je.
1: Tako da pridite ga pogledat, no, jaz pa se ti zahvaljujem za današnji obisk. Nejo, kamorkoli te bo pot zanesla, bodi še naprej tako dober fant, uspešen in pa srčen, tako kot znaš.
2: Hvala ti.
1: Oddajo Mladi na radio sem pripravila Simona Pušnik, oddajo že najdete na spletni strani Radio Ptuj in na Facebooku.
0: Mladi na radio. V Štajerskem tedniku.
3: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo? Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Ostali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Prvi oglas bo zanimal vse, ki imate doma kakšno žival ali pa polno hlevsko družino. V začetku junija bodo na voljo za prodajo kocke sena. Če jih rabite, si hitro zapišite številko. 051-888-795. Še enkrat ponovim, da bo šlo lažje v spomin. 051-888-795. Pokličite in se zmenite za ceno. Gremo dalje. Naslednji oglas pa je za vse tiste, ki si ravno prenavljate kuhinjo ali pa kak vikend. Ugodno se prodajata dve oblazinjeni klopi, dolgi 1,40 m, zraven pa še jedilna miza, dimenzije 90x160. Praktično cela jedilnica pripravljena za sobotna kosila. Obrnite telefon in pokličite številko 041-915-368. Ponovim še enkrat. 41-915-368.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj. 1, 2, 3, 4.

0: Parlez-vous France?
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za Stevanoviča odločitev ustavnih sodnikov potrditev načela pravne države. Trumpov zdravnik zagotovili o odličnem zdravju predsednika. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pozdravlja včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in inštitucij. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben upravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje 2 leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstveno najvrednejših območij v Sloveniji in tudi širšem evropskem prostoru. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade, Kenneth Law, je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lovovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. Slovenski motociklist Toni Mulec je na 3. dirki svetovnega prvenstva v Rally Raid motociklizmu v Argentini zasedel 3. mesto, v skupnem seštevku Rally 2 v absolutni konkurenci bil 11. so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na 2. mesto, 4 točke pred njim je Portugalec Edgard Canet Ventura. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Odkoj.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
1: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov ponudbi pergole z zipi.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
0: V Štajerskem tedniku. Širec po reviziji poslovanja Komunale pravi: iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite v vulkanizerju ali v centru za odpadke.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Iščete pravo športno opremo?
5: V KUD centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
4: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
5: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
4: KUD center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Guantanamu srečanje visokih vojaških predstavnikov. Sredstva za večjezični vrtec Kekec zbirajo tudi z dobrodelnimi koncerti. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka vojaška predstavnika ZDA in Kube sta se srečala v vojaški bazi ZDA v Guantanamu na Kubi. Kot je na družbenem omrežju Facebook zapisalo kubansko obrambno ministrstvo, je srečanje potekalo v pozitivnem vzdušju, delegaciji pa sta se v Guantanamu dogovorili o ohranjanju komunikacije med stranema. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največja temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celoško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Primorska živilska podjetja in zadruge so danes v Kopru organizirali kulinarično promocijsko doživetje po Primorsko, na katerem so lahko obiskovalci okušali različne dobrote in primorska vina. Sodelujoča podjetja so ob tem poudarila pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno v času, ko se v svetu krepijo geopolitične napetosti. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Od

0: sodelujemo v Hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Dobar dan vam želim, sobota je 30. maj. Nekateri ste sedaj že verjetno malo utrujeni po polimaratonu in ste nekako takole tisto pozitivno utrujeni. Saj veste, ko se prepelješ nekaj s kolesom, potem je telo tako regenerirano. Nekateri pri kosilu, nekateri pa že razmišljate, kam boste šli na kakšen izlet ali kaj podobnega. Z vami bom tole popoldne z obilico dobre glasbe, Dalibor Vedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačak pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30, ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 2. junija za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Everybody get up.

0: Dober dan vam želim. No, zdaj pa pogledamo še v nov teden, ko pričenjamo z novo nagradno igro z našim partnerjem. In tokrat bomo z klubom malega nogometa Vitomarci, ki bo poskrbelo za lepe nagrade. Kot vedno je treba slediti in sodelovati na našem profilu Radio Ptuj na Facebooku, torej sodelujete in z malo sreče boste med srečnimi nagrajenci. In kaj lahko dobite? Spominsko majico 25. Sandijevega memoriala ter darilni bol pokrovitelja turnirja trgovine Implan vrednosti 20 evrov. Torej, spremljajte nas na Facebooku in z malo sreče bo nagrada vaša.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarcih.
2: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
1: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
0: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
1: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja,
2: ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ukrajina napadla naftni tanker in skladišče na jugu Rusije. Na letališču Minhnu začasno ustavili promet. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je danes po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so medtem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče. Na letališču v Minhnu so za približno eno uro ustavili promet zaradi domnevnega drona. Brezpilotnik sta opazila pilota, poročajo tuje tiskovne agencije. V zrak so poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine, a niso našli ničesar sumljivega, zaradi česar so malo po 10. uri obnovili normalen promet na letališču. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade, Kenneth Law, je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lovovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tekočem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezine poezije leta 2026 še 12 pesnikov in pesnic. Ti se bodo nocoj pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehanoizola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
0: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.

Podravje na dlani. Evropski čebelarji pridelajo 63% medu, ki ga zaužijemo Evropejci. Zaradi izdatnega popraševanja na drugi strani pa tehnološke izpopolnjenosti cenejših in cenenih ponaredkov je med postal tarča lovcev na dobiček. Evropa mora, da zadosti popraševanje po medu, letno voziti več kot 150 tisoč ton medu. V Evropski uniji tako stopa med s cenami pod 2 evra na kilogram, kar je bistveno nižje od evropskih proizvodnih stroškov, ki naj bi se gibali med 8 in 12 evri. Gre za izkoriščanje tretjih držav in trgovskih vozlišč, kot so Vietnam, Mehika in Ukrajina, kjer se med iz različnih virov meša, dokumenti sledljivosti pa se enostavno zamenjajo, da se prikrije dejanski izvor. Celoten proces dodatno podpira bliskovit tehnološki napredek, saj so ponaredki danes oblikovani tako premišljeno, da zlahka prestanejo stare, tradicionalne uradne teste in nemoteno potujejo do končnih potrošnikov, je jasen Nik Ljubše, Čebelarske zveze Slovenije in vodja znanstvenih odborov pri Evropski čebelarski zvezi. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli v oddaji Osebno in odkrito, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes je z nami gost Milan Fridauer Fredi, ki je prestal eno najtežjih življenjskih preizkušenj, odpoved ledvic in transplantacijo. Njegova zgodba ni le medicinska, ampak je predvsem človeška zgodba o upanju, potrpežljivosti in novem začetku. Z nami bo delil svojo izkušnjo pot okrevanja ter pogled na življenje po transplantaciji. Bova pa najprej na začetku oddaje razčistila dve stvari, na katero ime se bolj odzivaš, na Milan ali Fredi?
2: Ja, odzivam se enako na obe, Milan, Fredi, doma pa tudi na marsikatero ime iz živalskega sveta.
1: Seveda pa še tole pojasnilo, ker sva generacija in se poznava že vrsto let, bova ta pogovor izpeljala bolj sproščeno na ti.
2: Vsekakor, to bi že bilo sprevrženo, če se bi mi dva zdaj vikala uradno tukaj.
1: Prihajaš iz haloškega Gruškovca v občini Cirkulane. Kaj so ti Haloze v tvojem življenju dale in mogoče tudi kaj vzele?
2: Ja, to so taka težka vprašanja, dale so marsikaj, tudi lepi stvari, kdaj tudi kakšne grenke, ampak jaz to jemljem kot eno življenje, mogoče sem kdaj pred leti, ko v mladosti drugače gledal na to, zdaj pa pač gledam na to kot eno preizkušnjo, ki je mogoče morala biti in mi je dala pač različne poglede na življenje, vsekakor kake pozitivne stvari, v vsakem primeru, ne glede na to, kar koli je bilo, vsaj tako zdaj gledam na to.
1: Kako pa se razlikuje življenje v Halozah od drugih krajev, ki ležijo recimo na ravnici ali v mestu?
2: Pa zdaj v teh časih se pravzaprav nekih velikih razlik ni več. Ne? Zdaj imamo ves tisti standard, ki je v mestih od vode, vodovoda, tekoče vode, elektrike, telefona, interneta, to je sedaj vse. No, po zimi zdaj leto se je ravno, kam februarja se je malo pokazalo, da malo sneg kako ovira, ko pač malo zginajo za kak dan, dva tiste dobrine kot elektrika in s tem ostalo, ampak čelno pa ni zdaj nekih takih velikih razlik. Pravzaprav je življenje zdaj toliko boljše, je pač lepša okolica, narava, na nek način tudi zato, ker se po eni strani že v bistvu depopulacija Haloz, število prebivalstva se zmanjšuje, vinogradi se izsekujejo, opuščajo, mogoče po eni strani to vredo za naravo, ker si spet opomogla, tako da zjutraj te ptički zbudijo, zvečer te uspavajo, če ne greš prej v klet, pa se drugače uspavaš. Ni nekih razlik zdaj med mestom in Gruškovcem recimo. Ne.
1: Kaj te je v življenju najbolj privlačilo v tistih najlepših mladostnih leti?
2: To je bilo vsekakor letenje. Močno sem si želel postati vojaški pilot, vendar nisem bil zdravstveno sposoben. Sem pa pač neko nadomestilo našo v jadralnem letenju na Moškanskem letališču, kar je zelo blizu tvojega doma, in to je res bilo tisto srednješolsko življenje, najlepše življenje z biciklom iz Gruškovca na Moškansko letališče in potem kar koli ali si delal na letališču, kaj, ker to so bili tisti časi, ko je bilo, kot se temu reče, zaston, ni bilo nekaj tako, kako je zdaj, koliko vem, se pač plačuje vse te, ker je pač tako je življenje, zdaj se vse plačuje in takrat je pa bilo s pridnostjo, z delom, če si bil priden, zagnan, si lahko vse naredil. Ne? Tudi se šola za motornega pilota, ni bil problem noben. In to so bili seveda lepi časi, tista 4 leta, 4-5 letih, 206 poletov in več kot 190 ur v zraku, neprecenljivo, nepozabno.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi, ko bova govorila o življenju pred in po transplantaciji ledvice.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Osebno in odkrito. Milan Fridauer Fredi je moj današnji gost v oddaji Osebno in odkrito. Koliko si bil star, ko so se začele tvoje zdravstvene težave in kaj ti je iz tistih časov najbolj ostalo v spominu?
2: Zdaj same zdravstvene težave, o tem sicer takrat nisem vedel, da je to povezano z ledvicami, so bile moj povišen pritisk, dobro vem, da se uradno reče krvni tlak. Namreč zaradi tega nisem bil niti sprejet v vojaško letalsko šolo, potem je bila tudi vojaščina odložena zaradi tega. Pač kasneje sem pa izvedel, da je pač en tak začaran krog. Okvarjene ledvice lahko zvišujejo pritisk, povišan pritisk, pa okvari ledvice, pač začaran krog. Seveda sem pa bil tudi taki tisti klini haložan, ki pač rajši ne hodi preveč okoli zdravnikov po nepotrebnem in tako nisem jaz kaj dosti hodil okrog zdravnikov, potem pa se pač ta pritisk rastel in pa že bil tam 250-140, pri mojih nekaj čez 40 let, pri 45 letih je pa zadeva tako eskalirala, da so mi pač ledvice odpovedali in 22. julija 2011 sem imel prvo dializo.
1: Ko so te zdravniki seznanili z resnosti tvojega stanja, kaj je bilo najtežje sprejeti?
2: Na nek način, kakor sem rekel, ker nisem kaj dosti okrog zdravnikov hodil, se to kar nenadoma zgodilo. Pridem v ptujsko bolnico, pač neko kontrolo pri nefrologu, aha, rezultati krvne preiskave, kreatinin in vse te zadeve takšne pa takšne. Tako da sem kar v bolnici ostal, so mi centralnovenski kateter stavili v vrat, ker še pač ni bilo narejene arteriovenske fistole. In potem je bilo to 1, 2, 3, v bistvu nisem imel kaj dosti za razmišljati o tem. Si tam, si na dializi, se ti pač aparat začne kričistiti, dela tisto, kar sicer ledvice delajo. In potem zadeva gre tako, ne, 3-krat na teden, po 5-6 ur, ampak to ni bila za me nikoli težava, se si kot gospod pripeljajo te nenujni medicinski prevozi, se pripeljajo ko gospoda na dializo, mi si dobil malco, sestre so prijazne za razliko od žene doma, nič hudega mi ni bilo na dializi.
1: Vendarle prinaša to življenje z dializo veliko omejitev, veliko prepovedi in tudi omejenosti v prostoru in času.
2: Ja, to pa je res. To pa je vsekakor res. Če se premalo pohecamo, pa je to za marsikoga, je to, ne smeš uživati sadja, ker se ti lahko kali zviša in kar brez oporozorila greš tam večna sonco svetlovi naproti. Omejen si v tekočine, količine popite snovi in to ne glede, ali gre za juho, pri soli, skratka, oja, ne bom zdaj pametoval o tem, zato so drugi bolj pametni, na internetu se vse najde. Si zelo omejen, ampak če to sprejmeš z eno dozo tega, pač tudi na nek način mogoče malo humorja, gre vse. Sedaj vse.
1: Kdaj so te zdravniki seznanili, da si pa tudi med tistimi, ki lahko dobiš ledvico in kako potem to izgleda? Te je bilo strah, da ne bodo pravočasno našli primernega darovalca?
2: Ne, ko se najprej ti lepo tam, ko bi rekel človek, domačiš na dializi, seveda te spoznajo malo kot bolnika, vidijo, kakšni so bolj, ker pač imaš mesečne kontrole krvnih izvidov, kako se pa eni strani sam držiš, recimo nekih nasvetov. Potem pa te seveda začnejo, če je ostali organizem, zdaj, recimo meni so ledvice odpovejale zaradi autoimunske bolezni, glomerulonefritisa IgA, nekaterim odpovejo recimo za sladkorne, imajo kakšne. Skratka, pri meni, če tako rečem, neka sreča v nesreči, ni bilo nekih drugih bolezni, recimo sladkorne je dost pri marsikom povzročitelj odpovedi ledvic ali pa kakšne druge zadeve. Relativno mlad sem še bil, ne, 45 let, pa če začeli počasi spraševati me, a bi bili pripravljeni, bi bil pripravljen za presaditev, malo se seznaniš s tem, pa veš, potem pa pač pot čist preprosta, mislim preprosta, narediš en kup pregledov od srca do vsega, gobec moraš imeti urejen za boje, ker tam je menda največ če žarišče okužb lahko, če je neurejeno zoboje. In ko sem to opravil, ki je proti koncu 2014 opravil vse te preglede, pa prideš, kot se temu reče, na čakalno listo.
1: Fredija poznamo tudi kot odličnega pisca aforizmov in o tem bomo govorili tudi o nadaljevanju oddaje.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji Osebno in odkrito je naš gost Milan Fridauer Fredi. Kako pa poteka življenje, ko si na seznamu na čakalni listi za transplantacijo?
2: To je pa zdaj pač taka zadeva, ko si na čakalni listi, kot se temu reče, pač moraš biti vedno dosegljiv, telefon vedno pri sebi, ker nikoli ne veš, kdaj te bojo poklicali. No, in meni se je to dejansko tudi tako zgodilo.
1: Bi nam opisal, kako je izgledal tisti dan D, ko si izvedel, da imajo ledvico zate?
2: Ja, tisti dan D je v bistvu bila noč oziroma zgodnje jutro. 24. decembra zjutraj, mislim, da je bila ura okrog dveh, nekaj takega, zazvoni telefon. Ja, tukaj iz centra za transplantacijo, imamo ledvico, ste zdravi, sem, ste pripravljeni, sem. Vse ostalo so pa oni uredili. Moji prevozniki, KUP, podjetje, šofer pride po me, me dostavi v Ljubljano, sem že bil pred 7 uro v Ljubljani v kliničnem centru, tam pa seveda tisti še sprotni pregledi, ki jih moraš opraviti, en cel kup pregledov, en kup podpisov, mislim pa, da nekje ob 5 popoldan sem pa že zaspal na operacijski mizi. In če temu rečemo, Božiček mi je prinesel ledvico.
1: S katerimi mislimi si se ukvarjal potem, ko si se prebudil, si sploh kaj razmišljal?
2: Niti ne. To je en tak, bi rekel, kar lep šok. Ne? Nisem kaj dosti razmišljal.
1: Kakšno pa je bilo življenje po transplantaciji? Te je bilo strah zavrnitve, sledila tudi izolacija? Ne?
2: Ja, vse to je že rutinirano, niso zdaj to neke posebnosti. Od začetka so zelo pogoste kontrole, prvo leto, potem pa je to ena, če ni nekih posebnosti, ena taka ustaljena zadeva, na 3 mesece imaš kontrolo in to je to. Je pa res seveda, da se seveda čist drugače počutiš, ampak vse se na vse navadiš. Če se na slavo navadiš, se toliko prej navadiš na dobro. Ne?
1: Si kdaj razmišljal, kako dragoceno je darovanje organov in mogoče kdo je bil tisti, ki je moral umreti, da si lahko ti na novo zaživel?
2: Ja, sem razmišljal, vem toliko, da je pač prišla ledvica iz Hrvaške. Nisem pa šel v podrobnosti, ker na nek način jaz tudi to jemljem bolj tehnicistično. Zdaj, vem, da marsikaj pomeni, pa to pa mi je omogočilo življenje, pa to. Ampak če bi jaz zdaj daroval organe, ampak je vprašanje, karkoli bi jaz lahko daroval, ker pojem toliko zdravil, jemljem toliko zdravil, da je organizem tak pa tak. Ne? Če bi jaz tudi daroval, se zdaj ne bi obremenjal s tem. Jaz to jemljem pač tehnično, dobil sem ledvico, delala bo recimo, ne vem, mogoče še zdaj je že 11 let pa pol, mogoče še 2-3 leta, ali pa ne, pride do kakšne okužbe, pa greš prej crkne pa nazaj na dializo, ne? Če smo malo naturalistični, to je to.
1: Veljaš za enega najbolj plodovitih slovenskih aforistov. To smo lahko skozi pogovor tudi začutili tvojo satiro. V več kot 30-letni karieri si objavil več kot 24 tisoč aforizmov. Satirični pogled na slovenski prostor si ohranil tudi v času bolezni. Zakaj potrebujemo satiro, ki vedno bolj jo nekako potiskamo iz našega vsakdanjega življenja?
2: To satiro in izrinjanjem satire iz vsakdana imaš čisto pravo. Namreč, če pogledam tako, jaz sem začel aforizme objavljati leta 1989 v večerovem Totem listu. In Toti list je v tistih časih imel 4 strani satire, od karikature do humoresk, do anagramov, do aforizmov, skratka, plodovito. Če pa zdaj pogledaš večer, to je bila v sobotne priloge, je bil takrat večer. Če pa zdaj pogledaš večer, pa če se ne motim v ponedeljkih, kjer je ena stran, ki se sicer imenuje neki častnik ali nekaj takega in potem je ena razvlečena štorija kot neka kvazi humoreska, pa ena pasica karikaturistična, pa tudi v drugih časopisih je satira izgubila mesto. Moram pohvaliti naš Štajerski tednik, tam sem pač par mesecev po večeru začel objavljati, tu pa še vedno objavljam.
1: Aforizme si izdal v večjih knjigah, zadnjo si posvetil svoji 60-letnici.
2: Ja, To je 12. knjiga aforizmov, naslov je 60 Fredijevi za Fredijevi 60. Sem si pa zadeval za misel tako nekako v pol samo založbi in sem rekel recimo, zakaj pa ne bi jaz enkrat nekaj drugega naredil. Mene nekoga ti za rojstni dan obdeluješ, jaz pa rekel, jaz bom pa za svoj rojstni dan obdaril tiste, ki sem jih na življenjski poti v teh 60-ih letih srečal, pa so recimo v meni pustili neko sled takšno pozitivno in zdaj se ravno približujem koncu razpošiljanja tistih knjig, še nekaj preostalih, ki sem jim namenil.
1: Ja, sedaj ti dam priložnost, da poveš nekaj svojih najljubših.
2: Malo je težko, zdaj si me malo neprijetno situacijo postavila. Bom pa zdaj 2-3 prebral iz te zadnje knjižice 60 Fredijevi za Fredijevi 60. Danes trobce ne bi zaprli, ker je babe kuril, pač pa ker jih je kuril s prevelikim ogljičnim odtisom. Pridelo kot polž, prijelo kot rdeči polž. Gravitacijski paradoks. Težja so vprašanja, dlje visijo v zraku. Ježe na Ptujskem v drugi polovici zimskega spanja tlačijo hude more. Sanjajo kurente. Vrhunec politične kulinarike so sendviči iz zarečenega kruha in klobasanja. Pa še zadnje, najbolj spodbudno voščilo v moji 60-letnici, čeprav je obletnica res že 6. okrogla, še vedno ni potrebna usmiljenja krogla.
1: Milan Fridauer, Fredi, hvala, da si jo oddaji osebno in odkrito delil svojo zgodbo in vse dobro ti želim. In veš, kako rečemo sedaj v teh letih, veliko zdravja.
2: Ja, zdaj se pa zavedam tega, če se mogoče vsaj zadnjih 15 let, da to ni čisto prazna floskola, tak pozdrav, veliko zdravja, ali pa srečo, pa srečno, pa drži se. Mora dozoreč čas, pa priješ tudi sam do nekih spoznanj, čist preprosto.
1: Hvala in srečno.
2: Srečno.
1: Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Si želite oddiha bližje domu?
4: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
3: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
4: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
3: 02-82-81-740.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred Predjamskim gradom manjši avtobus turisti zdrsnil s cestišča. V ZDA zaradi nasilja in lažne prijave aretirali agenta ICE. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesota nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev Zvezne države. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Roberta Bela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Uspeh kanuistk Eve Aline Hočevar in Leje Novak so v kvalifikacijah uvodne tekme svetovnega pokala dopolnili vsi trije slovenski moški predstavniki v kanuju. Vsi so se uvrstili v finale, najboljši čas med njimi pa je zabeležil nekdanji olimpijski prvak Beni Savšek. Zasedel je četrto mesto, za najboljšim Italijanom Rafaelom Ivaldijem je zaostal sekundo in 77 stotink. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Nov teden, torej od ponedeljka naprej, pa začenjamo z našim partnerjem, to je TP Puhom, eno super, super nagradno igro, tako, da boste morali pogledati filmček na našem Facebooku, ga všečkati, deliti in se potegovati za lepo nagrado. In to je paket presenečenja. Oni znajo, pri tepe puho znajo presenetiti. Tako da napišite v komentarju vsaj enega nastopajočega, ki bo sodeloval na tepe puh Golaš Festu 6. junija in vsak dan ena oseba dobi res super nagrado presenečenja. Tako da ne čakati.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Širec po reviziji poslovanja komunale pravi: iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite v vulkanizerju ali v centru za odpadke.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehanoizola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
3: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
4: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
3: Glamour Bar, Food Center Ptuj.
5: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
6: Kako se je potem reče?
5: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
6: Hi, res?
5: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
9: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
1: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
10: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
1: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
10: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.

0: Domači obrazi.
1: V tokratni oddaji je naša sogovornica gospa Alenka Šalamon, glasbenica, učiteljica, zborovodkinja, skratka, gospa, ki ji glasba ogromno pomeni. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kdaj se je začela vaša ljubezen do glasbe? Ste odraščali v glasbeni družini?
2: V moji družini se vedno rado pelo, drugače pa ni bilo neke glasbene izobrazbe pri starših. Predvsem moj dedek je zelo rad pel, potem sta mama in ata pela v pevskem zboru nekoč, pa potem vrtec, šola in tako kot večina ljudi.
1: Kaj pa vi ste hodili v glasbeno šolo?
2: Ja, hitro sem začela hoditi v glasbeno šolo, že v vrtcu, to glasbeno pripravnico. Potem pa sem nadaljevala, kar so nam predstavili glasbila, postavili so na grajsko dvorišče cel pihalni orkester. Potem so nas male nadobudnike, šestletne ali pa še niti to ne, kar rekli, postavi se k inštrumentu, ki ti je všeč. In potem sem se postavila k flavti in to je postala moja ljubezen.
1: Tako da je bila potem poklicna izbira nekaj logičnega.
2: Ne takoj. Izbira, da bom postala učiteljica, je bila najprej. Glasba je prišla kasneje. Želela sem postati učiteljica matematike, to tudi učencem rada dosti krat povem, ampak me je potem nekako z samim ukvarjanjem z glasbo potegnilo v glasbene vode. Mislim, da sem to začutila takrat, ko sem pri Veru Uku oziroma v teh mladinskih skupinah vodila razne skupine in potem mi je bilo to strašno všeč, kako smo mi prepevali, kaj sem se lahko z mlajšimi in z vrstniki napravila, kako smo vključevali glasbila in mislim, da je bilo to tisto, kar je bilo to, da sem postala učiteljica glasbe. Drugače, sama glasbena pot kot zborovodja pa me glasba začarala na tistih nekdanjih srečanjih pevskih zborov, ki so potekali v Ormožu v nedeljo dopoldan, kjer smo poslušali vrhunske zbore od Slave Klavore iz Maribora in ti vrhunski izvajalci, to pa je ostalo v meni, zborovska pesem.
1: Se spomnite svojih začetkov poučevanja, kako je bilo v razredu? Verjetno je takrat pouk glasbe potekal drugače kot zdaj.
2: To je kot dan in noč. Prvič prideš z premalo znanja iz šole, loviš se med tistim, kar si delal ti kot učenec, med tistim, kar zahteva od tebe učni načrt, med tistim, kar te mentor usmerja. Hočeš pa iti nekam naprej, postaviti neke nove poti znotraj samega učnega načrta. Predvsem pa mi je bilo šokantno, ko sem prišla v šolo in sem imela 90 članski mladinski pevski zbor. Šola je bila mnogo večja oziroma več učencev iz sosednjih šol so prihajali, torej s podružnic in sem imela kar tremo pred njimi.
1: Kako ste to premagali?
2: Z dobrim delom, z dobrim odnosom, s tem, kaj vlagaš, z tem, da smo si postajali zelo blizu s pevci, da ni bilo tistega strogega kot pri pouku. To je bistveno tudi danes še in to je ena izmed tistih stvari, ki so danes enake, kot so bile nekoč.
0: Domači obrazi.

0: Domaći obrazi.
1: Gostja u današnjoj odaji je gospa Alinka Šalamon, učiteljica zborovodkinja iz osnovne šole Ormož. Torej, spregovorili smo o vaših začetkih na šoli, pa vendarle, kaj je skozi vsa ta desetletja nekako najbolj zaznamovalo vašo glasbeno pot? Omenili ste zbore. Je to tisto, kar je vaša največja ljubezen?
2: Tako je. Zbori z razno raznimi repertoari, kvalitetna glasba, otroci, ki radi pojajo. Nikoli, na primer, nisem izbirala pevcev, ti si pa dober, ti pa nisi dober. Delala sem s tistimi, ki so želeli peti. Torej, oblikuješ material, ki ga imaš. Vedno smo se z pevskimi zbori zelo visoko uvrščali na teh naših revijah, imeli možnost tudi napredovanja, ampak meni zborovsko petje pomeni več kot tisto, da gremo nekaj ocenjevati. Takrat ne moreš več ostati na tej ravni, če pa otrokom približaš, da je petje nekaj, kar tebe krepi, nekaj, kar tebi daje nazaj, nekaj, kar se ti vsede v dušo, pride do srca, potem sem dosegla to, kar sem želela in potem sem pevcem dala to, kar jih bo bogatilo celo življenje.
1: Kako otrokom približati čar glasbe, čar petja v tem svetu, ko nas obkroža računalniška glasba, vsi ti umetni ritmi, kako jim približati to, kar lahko stvarijo sami?
2: Ravno z lastnim izvajanjem. Pa naj bo to preprosto ploskanje nekih ritmov, ta moderni beatbox, kar mogoče nekateri jemljajo kot neko mašilo, ampak tisti, ki se ne najde toliko v petju, pa se v ritmih lahko najde. Ritmi te ravno tako začarajo. Moja učilnica je polna glasbil, ritmičnih glasbil, potem tudi ukulel, kitar, bobne, kahun, zvočne cevi. In meni je veselje, če otrok začne uživati s tem. Najprej se začne s enim velikim kaosom, ki ga pa potem nekako usmerjaš in urediš. Žal mi je, da otroci v osnovni šoli nimajo več glasbe, bi bilo mnogo koristneje, kajti glasba je povezana z matematiko, z športom, z naravoslovjem, dih, vse to pripomore tudi k boljšemu počutju. In potem, ko otrok začuti glasbo, koga ne meriš, koga ne vrednotiš pri tem, reče pa je nekaj na tem.
1: Je težko dan danes otroke privabiti k pevskemu zboru, da sodelujejo, da nastopajo?
2: Je, zato ker sploh naša šola ima ogromno dejavnosti. Pevski zbor je delo. Trdo delo, vztrajno delo, ampak s tem se tudi oblikuješ potem za delo v srednji šoli, za študij, za delovne navade, ki jih moraš imeti v življenju, za to, da občutiš, nekaj vložim in potem nekaj dobim. Bolje je popularno nekaj na hitro narediti. Če bi imeli pevski zbor, na katerega bi lahko hodili samo občasno, bi bilo pevcev mnogo več. Tako pa ta vztrajnost je ravno tista, ki nekatere potem loči od tistih, ki pojajo in ne pojajo v zboru. In na primer od tam enih 30-ih, ki jih začne peti v prvem razredu, se 2-3 najdejo, ki pojajo vsa leta. In mi tiste nagradimo na koncu 9. razreda z nazivom Zlati pevec. V letošnjem letu sta to 2 pevki, ki imajo uspelo, tako da iskrene čestitke vsem tistim, ki vztrajajo. Veliko krat zdaj sploh spomladi se zgodi, da zunaj pred oknom, mi pojemo notri zunaj pred oknom, se lovijo, skačejo, kakšne zanimive naloge rešujejo tudi pri drugih predmetih. Tako da je res potrebna tista vztrajnost in želja. Pa še ena stvar je, v današnjem času si kot pevec izpostavljen. Vsi te gledajo, vsi te ocenjujejo, vsi komentirajo od tega, kako zgledaš, od tega, kako si oblečen, kam si pogledal, koga si gledal. Posebno za fante je težko, med samimi puncami si, pa kaj ti je tega treba, malo nočevanja. Tudi učenci oziroma pevci so kritični sami do sebe, nikoli niso sami sebi dovolj, ampak v skupini se pa potem to lepše sliši in so ponosni. In če ti mogoče ne nastopaš rad, pa rad in lepo poješ, je to tisti faktor, da te tudi to odvrne. Se zgodi, da nekdo pride za 2 leti, tudi na višji stopnji v mladinskem pevskem zboru, ampak potem, ker ne nastopa rad, mu je to stres. Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Gospa Alenka Šalamon, na katere glasbene dosežke, tako vaše kot tiste, ki so jih dosegli vaši učenci, ste najbolj ponosni? Kaj vam je ostalo v najlepšem spominu?
2: Kot sem že prej rekla, nisem se udeleževala tekmovanj. Na ocenjevanjih pevskih zborov smo se zmeraj uvrstili na višjo raven. Ampak zmeraj sem pevcem rekla, želite, da gremo, to pomeni več vaj, več doslednosti. Vsak moj gib spremljaš. Zdaj bomo pilili tisto, zdaj bomo izčistili stvari. Mi smo dobri. Moraš dati učencem ta občutek, drugače ne spadaš na oder, ne? In zato je vsak nastop, kjer smo na koncu rekli, to pa je bilo. Ne, to smo se pa začutili. Nedavna revija. So učenci izžarevali neko tako posebno energijo in že danes, ko smo se zjutraj videli, so rekli, učiteljce, kako smo pa danes dobro zapeli. Sproščeni so bili, gibali so se ob glasbi, zvok je bil bogat in ne vem, meni se zdi to največji dosežek. Čeprav vsi tisti zborovski bumi, ki smo jih imeli, koncerti, mjuzikli, ki smo jih delali, štejajo nekaj, ampak jaz pravim v tistih malih stvarih. Življenje je polno nekih drobnih napredkov, drobnih korakov. Vsak takt, vsaka fraza, ki ti je zazvenila, vsak zaključni akord, vsak aplavz, ki smo ga lahko s učenci skupaj delili, so mi vredni največ.
1: Ampak tudi nagrada Karla Ozvalda za življenjsko delo, ki ste jo prejeli lani jeseni, pa ima svojo težo.
2: Ima, ja. To je pa posebno priznanje kolektiva, stroke, da delaš dobro. Da se to opazi v okolju, v kolektivu, z učenci in zato sem ponosna na to, kar sem prejela.
1: Zdaj, ko zaključujete svojo učiteljsko pot, ste se odločili, da skupaj z učenci pripravite en prav poseben glasbeni dogodek. Kako je zastavljen?
2: Zaključujem svojo pedagoško pot zborovodstva in se mi zdi prav, da ga obeležim z enim takšnim dogodkom, kjer lahko združimo, pokažemo, kaj dejansko pomeni oder za mlade nastopajoče, kjer lahko združimo tiste, ki pojajo sedaj, s tistimi, ki so nekoč peli, s tistimi, katerimi smo sodelovali. Zato je naš koncert sestavljen iz naše zborovske pesmi, iz gostov. Nekateri nas spremljajo na glasbilih. Vsi so pustili neki trajni pečat v petju naše osnovne šole.
1: Kakšen je recimo občutek zdaj videti vaše nekdanje učence, ki so uspeli v življenju, tudi morda na glasbenem področju?
2: En majhen delček si mislim, da sem posadila tudi jaz. Eno seme, ki je vzklilo. In ravno zato mi je bilo vodilo, da svoje nekdanje učence, ki se ukvarjajo z glasbo, tudi povabim na koncert, nekatere kot goste, nekatere kot poslušalce. Namreč 100 ljudi, ki skupaj zapoja na odru z nekim skupnim namenom, z naslovom koncerta Pojmo naj gre do srca, kar je tudi naša skupna pesem, sicer prevedena iz italijanščine, naj pride ljudem do srca.
1: Ampak glasba vas bo seveda spremljala še naprej.
2: Že imam načrte, da še se naučim kakšen novi inštrument igrati, zvrsti glasbe, ki jih želim preizkusiti. Drugače pa, kar življenje prinese, to vzame.
1: Kaj pa zborovsko petje, ga boste spremljali samo kot poslušalka ali boste še kje aktivni?
2: Najprej je treba malo glasilke spočiti, potem pa bomo videli. Mogoče kot pevka, mogoče kot vodja. Prepustim življenju, kar bo prineslo.
3: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Domači obrazi.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, je, kaj rabiš?
4: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
4: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
6: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
8: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
9: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
9: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
9: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred Predjamskim gradom manjši avtobus s turisti zdrsnil z cestišča. V ZDA zaradi nasilja in lažne prijave aretirali agenta ICE. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjamju v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesote nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev zvezne države. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največja temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje dve leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstveno najvrednejših območij v Sloveniji in tudi širšem evropskem prostoru. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: V Štajerskem tedniku.
7: V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Breg?

0: Podravje na dlani.
1: Občina Kidričevo namerava kupiti nepremičnine v centru naselja Apače. Čeprav je cenilna vrednost vseh skupaj znašala dobrih 120 tisočakov, je občinski svet sprejel sklep, da jih kupijo za precej nižji znesek, in sicer za 103 428 evrov. Skupaj navedene parcele merijo 3042 kvadratnih metrov. Cenilec je ocenil, da bi lastniki zanje lahko iztržili 40 evrov po kvadratu, a so se na občini odločili ponuditi nižjo kupnino, in sicer 34 evrov. Na občini so ocenili, da te nepremičnine potrebujejo in da so strateškega pomena za razvoj naselja. Del zemljišč kupujemo zaradi urejanja in zagotavljanja ceste, kanalizacije in vodovoda, kar je v javnem interesu občine in predstavlja osnovo za nadaljni razvoj komunalno opremljenega prostora. Preostali del zemljišča občina pridobiva z namenom dolgoročnega razvoja centra naselja Apače. Gre za strateško pomembno območje, kjer je predviden razvoj dejavnosti, v naravi je to delno nepozidano zatravljeno zemljišče, na enem delu je postavljen objekt, na katere meje niso urejene, v drugem pa dotrajano gospodarsko poslopje, ki se že ruši.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo? Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Ste pripravljeni na akcijo?
6: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
5: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Sport Direkt in Intersport.
6: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
5: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.

0: Podravje nad Lani.
1: V zadnjem letu je bilo na Destajniku izpeljanih veliko naložb, do konca jih bo izvedenih še precej. Letošnje leto je posebno tudi zato, ker se jim je ponudila velika priložnost. Nepričakovano so iz naslova iger na srečo dobili 1,5 milijona evrov. Ker gre za dodatna, nenačrtovana sredstva, želimo z njimi ravnati odgovorno, premišljeno in korist občanov. Naš namen je sredstva usmeriti projekte, ki bodo dolgoročno prispevali k razvoju občine, izboljšanju kakovosti življenja ter ustvarjanju dobrih temeljev za prihodnost, pravi županja Vlasta Titičkovič Toplak. V predlogu razporeditve teh sredstev bo odločal občinski svet. Sicer pa so z realizacijo investicij v preteklem letu zadovoljni, večino načrtovanih aktivnosti so izvedli skladno s finančnimi zmožnostmi in zastavljenimi prioritetami. Pri investiciji vedno sledimo načelo racionalnega načrtovanja, se želimo, da so projekti izvedeni čim bolje učinkovito, gospodarno in čim manj obremenitvami za občane. Nekatere načrte so prestavili za nekaj mesecev, na primer rekonstrukcijo ceste Placar Mestni vrh, in sicer zaradi usklajevanja z drugo investicijo, ki jo bodo izvedli neposredni bližini. Tako poskrbijo za smiselno in usklajeno delo, manj cestni zapor in moten za prebivalce.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred Predjamskim gradom manjši avtobus s turisti zdrsnil z cestišča. Sredstva za večjezični vrtec Kekec zbirajo tudi z dobrodelnimi koncerti. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Italijanska vlada premierke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandro Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
2: O 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
1: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
2: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, danes izpostavljamo Suzana Lep Šimenko in Monika Kirbiš Rojs sta kandidatki za ministrici v novi vladi. Sobotno osrednjo slovesnostjo bodo zaključili prireditve ob prazniku občine Starše. Kaj je bil vzrok za poplave ptujske urgence? Ob 55-letnici območne obrtno-podjetniške zbornice na Ptuju na okrogli mizi o robotizaciji. Na kmečkem prazniku v Stopercah ocenili domače dobrote in vino. Na Ptuju v nedeljo veliki mednarodni atletski miting in memorial Roberta Preloga. Preglejmo podrobneje. Spodnje Podravje ima dve ministerski kandidatki. Če jo bodo potrdili še v državnem zboru, bo dolgoletna poslanka Suzana Lep Šimenko iz občine Videm postala ministrica za Slovence po svetu in zamejstvu. Bistričanka Monika Kirbiš Rojs iz stranke Fokus, sedanja sekretarka v državnem svetu, pa bo postala ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V občini Starše praznujejo 31. občinski praznik. Župan Stanislav Grajfoner je ob tem izpostavil številne projekte, ki jih zaključujejo v tem času in bodo pomembno izboljšali kakovost življenja v občini. Ob tem pa ostaja tudi zelo živahno življenje društev, ki ob prazniku pripravijo številne prireditve. Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj bo to soboto.
3: Seveda prireditev je kar nekaj, mislim, da 10 do 15 prireditev se vsako leto organizira. Društva so, kar se tega tiče, res izredno zagnana, tako lahko rečem. Tako da ja, prireditve so se pričele že v soboto in se cel teden nadaljujejo in se bodo še v naslednjem tednu. Kar se tiče nagrajencev, zdaj vseh ne bi mogel niti naštet, bi pa izpostavil, da sem se letos odločil kot župan tudi podeliti grb župana in sicer ekipi PGD Starše, ekipi članske ekipi, ki je naš aktualni državni prvak, prav tako pa so se uvrstili tudi na prihajajočo gasilsko olimpijado, ki bo v Avstriji v mesecu julijo, tako da sem se odločil za njih še podeliti to posebno nagrado.
2: Je povedal župan Stanislav Grajfoner. V zadnjem neurju je voda poplavila tudi prostore ptujske urgence. Urgenca je ves čas prejemala in obravnavala bolnike. Kaj je bil vzrok, da je prišlo do vdora vode in o škodi, ki so jo povzročile poplave, pa Anica Užmah, direktorica ptujske bolnišnice.
4: Ob neurju se je resnično zgodil manjši vdor vode na urgentnem centru v Ptuju in je posledica izvajanja gradbenih del v prvem nadstropju urgentnega centra. Zaradi vdora je sicer bilo začasno delnega delovanja prostorov, vendar so takoj po dogodku izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti pacientov in zaposlenih in organizirali delo, tako da je potekalo potem zdravstveno obravnava naprej. Nemoteno. Noben pacient ni bil praktično ogrožen, niti poškodovan. Medicinska oprema tudi ni poškodovana. Pristojne službe so takoj pristopile k sanaciji. Dejansko je izvajalec takoj prišel na mesto in začel sanirati. Prav tako tu so tudi vsi zaposleni stopili skupaj. Škoda je zavarovana, ni velika, potrebno je zamenjati nekaj stropnih plošč in prepleskati nekaj sten.
2: Direktorica Anica Užmah zavrača nekatere obtožbe, da bi bila vzrok za poplavo slaba izvedba del ptujske urgence. Poplave so namreč posledica gradbenih del, ki se izvajajo v prvem nadstropju urgentnega centra Ptuj. V Stari steklarski na Ptuju so ob 55-letnici območne obrtno-podjetniške zbornice Ptuj ta četrtek pripravili dan obrti in podjetništva ter organizirali okroglo mizo z naslovom Robot ni več prihodnost, je sodelavec, kako avtomatizacija spreminja obrt in podjetništva. Zakaj prav na to temo, pojasni direktor območne obrtno-podjetniške zbornice Ptuj Boris Repič.
5: Robotizacija, avtomatizacija vseh poslovnih procesov je dejansko nuja. Če hočemo ostati konkurenčni na svetovnem trgu, se moramo hitro usmeriti v to področje. Zadnji podatki Urada za makroekonomsko analizo in razvoj kažejo, da Slovenija na področju digitalizacije, avtomatizacije zaostaja. In to na vseh področjih od izobraževanja do samega peljevanja avtomatizacije v poslovne procese. Avtomatizacija je danes namreč vse. Od avtomatizacije papirnatega poslovanja do avtomatizacije proizvodnje, avtomatizacije storitev, popolno preoblikovanje dejansko poslovnega procesa.
2: To je nujno, če hočemo konkurirati na svetovnih trgih, poudarja Repič. Na dogodku je bil tudi humanoidni robot Neo.
6: Tehnologija ni tu na mesto ljudi, ampak da vam pomaga. Tisti, ki boste z novo tehnologijo začeli sodelovati dovolj zgodaj, boste imeli prednost in brez skrbi. sestankov še vedno ne bom vodil na mesto vas.
2: Je povedal robot Neo. V Stopercah so tudi letos pripravili 3-dnevni kmečki praznik. Tudi letos so ga pričeli s četrtkovim ocenjevanjem suhomesnih izdelkov, štrudljev iz vlečenega testa in medenjakov ter vina. Milan Galun, predsednik Združenja rejcev plemenskih telic, Stoperce je povedal.
7: V dopoldanskem času smo torej ocenili 12, smo imeli suhomesnin, medtem so bile 11 salam in pa ena bunka. Od tega je bilo torej, so bili 2 zlati priznani, 7 srebrnih in pa 3 bronaste. Med štrudli in pa medenjaki, kar jih je bilo torej izdelkov 9 tega skupaj. Od tega smo imeli 3 zlata priznanja in pa 5 srebrnih in pa seveda za vino. Zvečer smo imeli 31 vzorcev in od teh 31 vzorcev smo torej imeli 11 zlatih, 19 srebrnih in eno bronasto priznanje. Smo kar zadovoljni, ne bom rekel, da smo mogoče v prejšnjih letih imeli malo več vzorcev, ampak iz leta v leto se stvari spreminjajo, tudi gospodarji se spreminjajo in ni vedno isto na kmetije, da bi nas prinesli lahko toliko vzorcev.
2: Na petkovi prireditvi so tokrat na posvetu gostili pridelovalce ekološkega mleka iz Slovenije ter pripravili dan podružnične osnovne šole. Praznik bodo zaključili po tradiciji v soboto s tekmovanjem v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter s kmečkimi igrami in osrednjo prireditvijo. Na Ptuju bo nedeljo zaznamovala atletika, predsednik atletskega kluba Hiperkat Ptuj Aleš Bezjak.
8: V nedeljo 31. maja vas od 15. ure naprej vabimo na mestni stadion na Ptuj, kjer bo atletski klub Hiperkat Ptuj organiziral velik mednarodni atletski miting in memorial Roberta Preloga. Na tekmovanju bodo nastopili vsi najboljši ptujski atleti Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domen in mnogi drugi, ter seveda obilo slovenskih reprezentantov, najboljših atletov iz Slovenije, ki se bodo v močni mednarodni konkurenci atletov iz več kot 10 držav pomerili v kar 13 atletskih disciplinah.
2: Je še napovedal predsednik ptujskega atletskega kluba Aleš Bezjak. Spremljali ste Glas regije. Prijeten preostanek dneva in lep vikend vam želim, Anemarie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
7: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu 4 igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
6: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačak pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30, ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 2. junija za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
5: Soba 102. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel, psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Fokus, ko sem z vami Marija Slodnjak. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v začetku tega tedna javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila o postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za 4. junij so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhlji. Ali to pomeni, da se bo po 30 letih končno premaknila iz gradnje iz mrtve točke? V današnji oddaji nam bodo povedali, kaj menijo občine, skozi katere bo potekala hitra cesta. Iz Ormoža, kjer gradnja poteka intenzivno, bo potekala najprej v Markovci. Direktorica občinske uprave Valerija Horvat Majcen je povedala:
2: veseli nas, da so se aktivnosti za ta odsek končno premaknile, čeprav se pa vsi zavedamo, da javnost še vedno podpira oziroma zagovarja južno varianto, ki bi bila tudi za nas najustreznejša, vendar žal pač ni prestala presoje. Zato je javna razgrnitev poteka za severno varianto S5 optimizirano in skladu s rešitvijo izbrano je v Markovcih predviden izgradnja novega mostu čez kanal, potem se cesta nadaljuje proti obrtni coni, kjer je predviden priključek, na to pa poteka trasa vzporedno z regionalno cesto, pri čemer se pa potem proti naselju Spuhlja odmika od te regionalne ceste. Menimo, da je slabost te variante precejšen poseg v območje kmetijskih zemljišč in pa tudi se zavedamo, da bo do dokončanja izgradnje tega odseka, za katerega sedaj poteka javna razgrnitev DPN-ja, preteklo še verjetno kar nekaj časa, kar nekaj let, zato nas skrbi tudi povečan promet v Spuhlji z navezavo na glavno cesto Ptuj-Ormož. Na navedeno smo v bistvu pripravljalce strani občine tudi opozorili in v tej zvezi je občina že sprejela nekatere oziroma izvedla nekatere ukrepe za razbremenitev prometa za lokalne prebivalce, to je pa asfaltiranje oziroma ureditev dela ceste v naselju Nova Vas ob južnem delu kanala. V prihodnje je predvidena ureditev oziroma asfaltiranje nadaljevanja te ceste in pa širitev tu čez drenažni kanal proti Vidmu.
1: Kako pa ptujska županja Nuška Ganjšek komentira potek ptujske obvoznice?
3: Vsa ta leta se nismo premaknili iz mrtve točke. Na vseh straneh je bilo neko trajanje na nekih odločitvah ali pa željah, ki niso izvedljive. Seveda v mislih imam južno varianto obvoznice, ki bi, če logično gledamo na stvari, bila najhitrejša, najcenejša, najkrajša, ampak žal iz večjih objektivnih razlogov, ki so na strani države investitorja večkrat pojasnili, ta varianta ni izvedljiva. Mi smo potem, ko smo si nekako res razčistili to, kaj je možno in kaj ne, prišli skupaj za civilno inicijativo, za lokalnimi skupnosti in tudi za državnimi institucijami do te rešitve, ki rečemo S5 optimizirana, pomeni, da se priključujemo pri Dražencih, dobi bo nov voz, ki smo ga tudi že želeli. Pred leti pa takrat, ko se je gradila avtocesta proti Podlehniku, to ni zgodilo. Potem se peljemo do Puhovega mosta, kjer dobimo nov most za lokalni promet na levi strani Puha. Potem pa se seveda trasa malenkost dokoplje in pride ven, bistvo tam pri Gajkah. Splošno gledano pa mislim, da je trasa dobro zastavljena, da je res optimalna. Tudi sam poseg v prostor je minimalen, kar se tiče stanovanjskih objektov. Na vseh drugih trasah bi bilo bistveno več objektov zrušenih. Tukaj gre za res mali obseg. Jaz razumem vse tiste, ki bo to neposredno zadevalo, da seveda je za njih to vseeno velik problem, ampak ko gledaš širšo sliko, pa je res ta varianta optimalna.
1: Kako komentirajo nadaljevanje gradnje v občini Hajdina pa župan Stanislav Glažar?
4: Najprej moram reči seveda, da po vseh dolgih letih prizadevanj se mogoče malo premaknilo do mrtve točke. Nenazadnje je zdaj ministrstvo za naravne vire in prostor, sicer direktorat je nekako objavil in javno naznanil objavo tele študije variant in sicer okoljskega poročila v zvezi s postopkom priprave državnega prostorskega načrta za to glavno cesto, ki poteka od Hajdine preko Ptuja do Markovcev. Po vseh teh letih se lahko nadeva, da se bo zadeva res začela realizirati. Moram reči, da za občino Hajdina pomeni to pomembno zadevo, ne posega pa dosti na področje naše lokalne skupnosti. Tako da tudi te različne variante, ki so bile so priključki, bili vedno z minimalnimi odstopanji na to našo področje.
1: Mitja Krapša je osrednji predstavnik in zastopnik civilne inicijative za ptujsko obvoznico, pa je ob tej novici povedal.
5: To je zdaj to nadaljevanje tega postopka, kateremu seveda mi ne nasprotujemo, ker mi smo verjetno edina civilna inicijativa v Sloveniji, ki želimo, da se nekaj zgradi. Mi nismo proti, mi želimo obvoznico in jo rabimo. In zato to vsa leta delamo. Se pravi, ta postopek, ki se zdaj izvaja, seveda želimo, da se čim prej izvede in da se zadeva nadaljuje. Imamo pa pomisleke v stranskih zadevah, ki se dogajajo pri tej gradnji. Se pravi, Spuha je že preobremenjena z rakotvornimi delci, 1,6-kratnik, pa tudi hrup je nemogoč in tukaj še pa navezujejo začasno cesto, se pravi začasna cesta, dokler se ta obvoz ne zgradi, zadnji del. In to je pa zakonsko prepovedano obremeniti že preobremenjeno okolje.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus, v kateri se pogovarjamo o realni in izvedljivi možnosti hitre ceste, ki bi povezovala Ormož, Markovce, Ptuj in Slovensko Bistrico. Kdaj pa lahko pričakujejo, da bi se z deli pričelo, pa Nuška Gajšek, ptujska županja.
2: Jaz si želim, da se zdaj tu nekako poenotimo, da se te zadeve res začnejo odvijati hitreje. Vemo, da del iz Ormoža proti Markovcem bo praktično izgrajen in bo v kratkem odprt, kar pomeni, da bo Ptuj imel še večjo težavo z tem pritiskom prometa. Zato tudi mi vedno naslavljamo že kar, mislim, da več kot 3 leta na vse pristojne službe, da moramo govoriti tudi o obvozni cesti v tem času. Zdaj je ta spet na mizi, dogovorili smo operativni sestanek, DRCI, DARS in pa občina, kjer bomo še enkrat predstavili to traso, ki obstaja, ki je izvedljiva, ki je možna in bi pomembno razbremenila Ormoško cesto v času, dokler naša obvoznica, ta naš del, ne bo izgrajen. Vemo, da to se ne bo zgodilo tako hitro, to pričakujemo vsaj v realno gledano v naslednjih 10 letih, tako da v tem času pa rabimo vse rešitve, da ne bodo naši občanke in občani v tem delu občine res imeli poslabšene kakovosti bivanja.
1: Župan Hajdine Stanislav Glažar pa ima v prihodnosti projekta naslednje pomisleke.
3: Ja, jaz moram reči, da zapleti so vedno pri državni prostorskih načrti, kajti vse te študije variant so same, preden jih izvedejo, dolgotrajne, ob tem je potem dosti pripomb, iščejo alternativne rešitve in težko je napovedati, kdaj to bo. To bojo lažje povedali ti državni uradniki, ki zadeve pripravljajo. Mi si vsekakor želimo, da bi bila zadeva čim prej v fazi realizacije.
1: Kaj pa menijo o prihodnji časovnici izgradnje hitre ceste o civilni iniciativi za ptujsko obvoznico, pa Mitja Krapša?
4: To je tista naša skrb, kar nas najbolj skrbi. Ne? Dokler ni projekt umeščen v državni prostorski načrt, ni nobene zaveze o izgradnji. Kdaj bodo pa oni to umestili v državni prostorski načrt, kar sprejme vlada, pa je čisto njihovo, kdaj, če sploh kdaj bodo. In čisto, kar je naš strah, kar se zdaj tak na veliko, se pravi, pripravlja rekonstrukcija Skuhe za časno navezavo, pa brez vsake zaveze o časovnici izgradnje tega in pa na dosedajšnje izkušnje z, se pravi, z DRSI-jem, ja, zaupanja v njih ravno nimamo. No. Tako da o časovnici ne moramo govoriti, ker so do zdaj vse nastavile brez vsakih zavez.
1: Še opozarja predstavnik civilne iniciative za ptujsko obvoznico Mitja Krapša. Vabimo vas k poslušanju tudi po glasbi.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Fokus, ko govorimo o umestitvi prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Ali se bo po dolgih letih to le premaknilo naprej in mogoče kje pričakujejo tudi določene zaplete pa ptujska županja Nuška Gajšek?
2: Jaz si želim, da jih ne bi bilo, ampak vemo, tega smo že navajeni, vsakeč, ko pride do konkretnih projektov, seveda so tisti, ki se jih neposredno zadeva in redki so, ki se takoj strinjajo s tem, da se odpovedo svoji nepremičnini ali pa svojemu zemljišču, ampak to je vse stvar pravilne komunikacije, dogovorov, primerne kompenzacije občankam in občanom. Potem pa seveda se najbolj vedno zaplete pri nas za birokratskimi postopki, vemo, da še to pol konkretno umeščanje, številne dokumente bo potrebno sprejemati. Vmes se bodo menjale vlade, ker je vseeno to tako obdobje, da imamo vsaka 4 leta volitva in v enem mandatu to ne bo končano. In potem se zna seveda zaplesti tudi pri razpisu, gre za več 100-milijonski projekt, kar pomeni spet svoj vrstni izziv, tako da izzivu zagotovo ne bo zmanjkalo, ampak dokolikor bo pripravljena vseh pletenih strani res maksimalna, da je to prioriteta države, da je to prioriteta lokalne skupnosti in prioriteta ljudi, potem bomo morali najti skupni jezik in to seveda najkrajšem možnem času, najbolj optimalnem možnem času tudi izvesti.
1: Direktorica občinske uprave Markovci Valerija Horvat Majcen je pred dogodkom povedala.
3: Občane pozivamo, da se te javne obravnave DPN-ja, ki bo potekala naslednji četrtek, torej 4. junija, ob 16. uri več namenski dvorani Spuhlja tudi udeležijo. Tam bo projekt javno predstavljen, vključno z vizualizacijo in pa bodo lahko dobili se pravi odgovore na morebitna vprašanja, kar iz prve roke.
1: Nuška Gajšek, županja mestne občine Ptuj, pravi, da je potrebno pred samim začetkom del očiti umeščanje obvoznice v prostor, ker bo tako tudi manj zapletov v prihodnje in bo gradnja hitreje stekla. Zato poziva občane.
2: Jaz vabim že zdaj vse zainteresirane občanke in občane, da pridejo na predstavitev v Spuhljo, kjer bodo pripravljalci te naloge res konkretno pokazali, kaj točno se bo zgodilo, kje se namerava graditi, kako bo to izgledalo. Pripravili so res dobro nalogo, dobro vizualizacijo, tako da vsi zainteresirani res naslavljam neko vrste tudi prošnjo, da pridejo, da dobimo ta pogled, da sprašamo, da povemo še mogoče kakšne pomisleke, ki so.
1: Gradivo, študije variant oziroma predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila je do 26. junija na ogled na Direktoratu za prostor in graditev na sedežu mestne občine Ptuj ter občina Hajdina in Markovci. V digitalni obliki pa tudi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma na vladnem spletnem portalu. Kot je še razvidno iz dokumentacije, naj bi izvedba investicije potekala do vključno leta 2038. Investicija pa je skupaj s stroške financiranja in brez davka na dodano vrednost ocenjena na dobrih 300 milijonov evrov. Vsi skupaj si torej želimo, da bi do začetka gradnje prišlo in bi to, čeprav čez mnogo let, dokončno vsaj delno rešilo prometno ureditev naših krajev. Oddajo Fokus sem pripravila Marija Slodnjak in vas že čaka na naši spletni strani.
0: Fokus na Radiu Ptuj.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Mladi na radio.
1: Tokratni oddaj Mladi na radio je z menoj Neo Ciglar. Pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Neo, tretji letnik si. Povej, katere srednje šole?
2: Hodim na gimnazijo Ptuj, smer gledališče in film.
1: Si pa sicer iz Ptuja.
2: Okolice Ptuja, ja.
1: Gledališče in film, to obstaja gimnazija. Kaj torej tam počnete? Kakšen program je to? Zakaj si se tja vpisal? Vse me zanima.
2: Program v bistvu je sestavljen, pač delimo ga na dva dela, film in gledališče. Sicer je malo več fokusa na samem gledališču, imamo dosti vaj v, recimo v Stari Steklarski. Dvakrat na leto imamo tudi predstave v Ptujskem gledališču. Imamo te strokovne predmete, kot so gledališko ustvarjanje in igra in govor. Za film pa imamo prvi dve leti film in fotografijo, potem pa samo zgodovino in teorijo filma.
1: Kako pa to, da si se nekako odločil za takšno gimnazijo?
2: Vedno mi je bilo fora nastopati, zelo rad gledam tudi filme, tada se mi je zdelo mogoče kaj v te smeri, da bi šel študirati tudi naprej. Zdaj so se plani malo spremenili, ampak še vseeno sem zadovoljen s tem, kaj sem si izbral, pa se mi zdi dobra odločitev za vse tiste, ki radi nastopajo.
1: Torej, Neo, ti, koliko vidim, nimaš treme, ne, z nastopi?
2: Ne, meni je to zabavno.
1: Kje pa si se naučil nastopati brez treme?
2: Čisto odkrito, ja. Prvi stiki z nastopom so bili vedno pred družino. Pred televizijo sem gledal video spote, pa sem poleg jaz plesal, pel. In sem se v bistvu navadil biti pred očmi drugih, ne. In
1: ti je to ostalo?
2: Ja.
1: In te verjetno tudi seveda družina podpira, ne?
2: Najbolj.
1: Zelo blizu ti je pa tudi glasba.
2: Res je.
1: Tudi v glasbi si kar veliko se pojavljaš, ne? Kakšna zvrst?
2: V bistvu ukvarjam se z raznimi žanri, ampak če bi vse bolj posplošil, bi rekel, da sem raper. Glasba mi je že od zmeraj bila res čisto drug svet, nek dejansko pobeg iz pravega sveta. Moja prva ljubezen, bi rekel, da je glasba. V tem se vidim še celo življenje in tudi če, ne vem, skozi leta več ne bo nekega napredka, bom ja še vedno to delal zaradi tega, ker imam takrat.
1: No, o tem bova seveda govorila v drugem delu oddaje, zdaj pa se bova privoščila nekaj glasbe, da se malo spočijeva.
2: Okay.
1: Imaš rad slovensko glasbo?
2: Seveda.
1: No, odlično, potem pa si jo privoščiva.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v drugem delu daje Mladi na radio, z menoj je Mladi, ne Ciglar, torej proti koncu tretjega letnika srednje šole. Še en letnik te čaka, ne?
2: Ja.
1: In ti imaš mnogo, torej tudi popodanske dejavnosti, med drugim sva povedala, da se ukvarjaš z repom. In ne, od tebe marsikje seveda smo že videli nastopati, ne? Nastopaš na občinskih praznovanjih, nastopaš tudi v šoli, ne? Kako to, da si se pa ti odločil za eno tako posebno zvrst? To je rep.
2: Da sem se za to odločil, je v bistvu krivec moj oče. Z njim sem največ preposlušal to vrstne glasbe.
1: Imata kakšnega vzornika skupnega?
2: Verjetno smo skupaj največ preposlušala Eminema, pa 50 Centa mogoče. In že od malega je bila taka glasba vedno poleg mene. Nekak sem se naučil pač asocirati glasbo z hip-hopom in z rapom. In je to bila tista prva postojanka, katere sem se lotil, ko sem si želel sprobati sebe v glasbi.
1: Torej ti je tudi ples blizu hip-hop, ne?
2: Pa ja, rad plešem, ampak ne glih najboljše, ampak ja.
1: Poješ pa odlično, ne? Kaj pa besedila? Vsi tisti, ki repete, vedno nekako vas poslušamo, ne? In to je res ogromno enega besedila. Zdaj, kdo ti ga napiše, od kje, kako se ga naučiš, kako to zvadiš?
2: Čisto vse tekste pišem sam, čisto mimo grede po navadi, tako ne vem, na avtobusniku čakam na avtobus, ali pa v šoli med odmore, ali pa tudi med uro.
1: Maš tekste iz resničnega življenja?
2: V bistvu meni se zdi neki pač smisel v tem, da napišeš nekaj, kaj se ti dejansko dogaja in izhajaš iz svojih lastnih izkušenj in še bolj pomembno čustev. Zaradi tega, ker potem se ljudje lažje poistovetijo s tem in takoj bolj pali, pod narekovaje. Čeprav sem dostikrat že rekel tudi, kaj v komadih, kar ni res, ampak da malo pač priredim, da malo lepše se
1: malo
2: lepše
1: zveni. Bolj,
2: ja, ja, ja.
1: Je rima pomembna, ne, pri repanju?
2: Ja, je, ampak se vedno bolj, ko si izkušen, bolj lahko obrneš besedo, da mogoče ni čista rima, pa še vedno lepo teče skozi. Tada ni važno, da se rima, glavno, da teče.
1: Se kje vidiš morda s kakšnim albumom?
2: Ja, lani sem izdal svoj prvi album, ki se mu je imenovalo King of Teens. Sicer taka mešanica bila angleške pa slovenske glasbe.
1: Kaj je tebi lažje, v angleščini repati ali v slovenščini?
2: Na začetku mi je bilo definitivno v angleščini, zaradi tega, ker sem največ poslušal angleške glasbe in mi je šlo najbolj v uho. Zdaj pa vedno več, ko delam slovenskega repa, vedno lažje mi je in tudi raje to delam, zaradi tega, ker se mi zdi pomembno, da pač slovenščina ne izumre. Potem pa za letos pa imam v planu še dva albuma oziroma mixtapa, torej drugi del tega King of Teens, ki pride letos poleti, King of Teens 2, potem v jesen, vse skupaj, vse z veliko Fuck Ja, ki pa bo taki malo bolj old school slovenski rap.
1: Komaj čakamo, ne? S čim se Neo Ciglar še ukvarja? Kaj počne in kaj si želi početi, seveda tudi, ko bo odrasel. Pa slišite v zadnjem, tretjem delu daje Mladi na radio. Zdaj pa si privoščimo nekaj spet dobre slovenske glasbe.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu daje Mladi na radio, z menoj je Nejo Cigler, ki že lahko rečemo končuje tretji letnik srednje šole, torej gimnazije, smer, gledališče.
2: In film.
1: In film.
2: Tako je.
1: Je to, kar zdaj se, torej za kar se zdaj izobražuješ, tisto, kar želiš početi tudi čez, ne vem, 5, 10, 15 let?
2: Tako čisto iskreno, ne vidim se ravno v gledališču. Ampak se te veščine, ki jih osvojimo skozi ure, pač vaje za gledališče, dobro poznajo tudi na drugačnem odru. Ne? Veliko ljudi mi je reklo, da se dobro znajdem na odru, samo od sebe, tudi ko nisem imel glih najbolj dosti izkušen še.
1: Ti verjetno šola prenese neko suverenost, ne?
2: Točno to, za kar sem zelo hvaležen, da sem šel v to šolo, zaradi tega, ker mi je dosti lažje nastopati zdaj in vem nekak pravila, kako nastopati na odru. Tako da ja, za vse tiste, ki hočejo nastopati, se mi zdi najboljša izbira.
1: Tudi verjetno učitelji stojijo ob strani, ne? So ponosni, da imajo takega učenca?
2: Ja, se slišim tu pa tam tudi kaj takega, ja.
1: No kaj pa, po zdaj en letnik še pred tabo, ne? Torej četrti, kaj pa potem?
2: Ja, to pa to vprašanje.
1: Ki ga pogosto ne slišiš.
2: Ja, zaenkrat je v planu iti v Ljubljano študirati multimedijo, zaradi tega, ker se mi zdi, da bi mi tudi bilo mogoče cool, kaj se tiče same videoprodukcije,
1: montaže,
2: tudi nekaj audioprodukcije vem, da imajo. Tako se mi zdi posplošno za nekaj v prihodnost, ki pač ne vem, če bo glih izumrlo, ker se mi zdi, da se vedno veča medije, ne, in se mi zdi kar dobra izbira.
1: In se lahko pri tem, kar zdaj počneš, torej, da si reper po domače, potem one man band, ne, vse si boš naredil sam, od glasbe,
2: tako je,
1: produkcije,
2: tako je.
1: Videospotov, že imaš kak videospot mogoče?
2: Imam enega, ja.
1: Kje si ga snemam?
2: Po Ptuju.
1: Kje pa ga lahko vidimo?
2: Na YouTubeu.
1: A pod?
2: Kanal sicer ni moj, Limerence Films, LIMERENCEFILMS. Posnel ga je Aljaš Štrakl, zelo dober producent in smo ga snemali tu po Ptujskih ulicah, nagrado pa blizu mene doma.
1: Ja, ne, kje pa si lahko naši poslušalci in poslušalke, kaj tebe zdaj ogledajo?
2: Najbližji nastop, ki bo, je 6.6. v Furstovi. Furstova hiša, furstovanje, nastopam, potem 13.6. v skateparku v Mariboru, rap rampe, pa tudi poleti se bomo še kaj videli.
1: No, torej, danes teden lahko torej, v Furstovi hiši slišite in vidite našega Neja Ciglerja. Verjamem, da ti aplauz veliko pomeni in seveda, če te pridejo ljudje spodbujati. Ne?
2: Tako je.
1: Tako da pridite ga pogledati, no, jaz pa se ti zahvaljujem za današnji obisk. Nejo, kamorkoli te bo pot zanesla, bodi še naprej tako dober fant, uspešen in pa srčen, tako kot znaš.
2: Hvala lepa.
1: Oddajo Mladi na radio sem pripravila Simona Pušnik, oddajo že najdete na spletni strani Radio Ptuj in na Facebooku.
0: Mladi na radio.

0: Skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša